ya swebya lubero boba kayibula yeche na neba kabuwa batu no kumbe umukanyo ya mashabia obole mdunye hika mugo oyo wangayo wiri ni ayo wira no yuwe techeribu ini ya nebu gacho changana waticha bahimbani yaritasha sunga kalime akobo holo engabiruwe yekivwe che endatale no yikande tukere havandu kavanawe che hamaka epolio hauma voseru hauma no voke voke na kande banemu ndilibia nga wakandi ya waka kumanisha vati ya vana omukati akere hava oche hamaka cherelua ne iringa hetanga hetanga yanga vaneka komevere ya vana omatio no abugawa no yukaliba ye miate eye kwa merere programe yukaliba ya reha vandu veche hamaka mwavya suwa evye enabotrembo abugawa mamulu anakana ya na batu langu ulo mochero chimbere chamuli ulo vero vesatu wa muka roo muna niacheremo echotu neko okodepes mwavya suwa evye tukavane kamu evye abotrembo akatula watenu wakambeni kano karahobo sana ne riwa ticha avana kumbeva nasha kulanda yake esiba kuri makoni makoni awangareka eva tayera kagala bavivya valume kutse bavivya vahomera vakekulu martele kumwa vande nena yeva mana nama mukaniri okomyatse mena mena bakatula ongoko hane ebenduve omabe uma ebekande kwa mererwa busana nerebya echa makichi chengahika oko batunga busi ohusi ahoba nicha omobya swa ebyekivu eche yegolo obole chero chimberembere no bolebero erenda omukera owo munane eche uwo bakibuka beru echero cha beretre kwa bero bya beretre kwa obusana neriongesha abana omatsi no tukawa okwa mukera owo munane chere mweche chionye che umama na mwenda na makumi mwenda baka tulawa mbweno kumbe abandu banabwerwa bwerwa okuyongeshe kunyonyesha omwana muke oyulia botawa erihika okukatambi angakorerako inyanawo tyakagala akabuliwa okomatsi ono ye Ezekiel Tsongo Kauta omwimaniri onone mu chef de travaux ni mukangiriria oko isteme chambogo omumuyono owe butrembo mwebukirie atino eriongeshe omwana ne chindu chandundi nakande ne chindu sibambuchika tsukaleno chatsuka kera omwana kumbe akaluwa monda yenyinya ni natsuka eryonge shibwa amabere awe amabere mambere mbere akawatika ya okokagala akomwano ko kwilingikania hauma no kwimuka kirya kuikoni hina hewo mahe wo mahyanga muhamba ngoko asunjika eni akatula watino sibwe sitecho chisale wachika chikama tana ya arabia homokati ka nyinyawo mwana hauma no mwana Mwabero vikasha saa ni avini ya nashi Oyuwa mungesha ya ngokoyo na nyinya uwe Chika watika ya Arabia Eba abia Eba nemu lingikani ya che uma Omukati kuku wabo Ende miati yikase reromo vya suwebi mango liyo mweria yiketu lao ngoko Mumbesamu Mumbesamu muke Mwesu njikire ni aka hamba wachinyanganga Na mwati ya koreka wa mwabia suwa Ebye kagandro Murongo waka baneka mu byenzi apanda mu territoire eye lubero mwatse mu akolekire mu chero che poso che bya chele bire nakande ne mwana muke wa beremo kuhinda tu yo wasunjiki ni akakola wako ebetumba tumba na musha kuluwa ndiru wa beremo kuhima 1505 societe civile yeyo yikatula oyeteno mupandiono mu babere babe muranga ba maluba mu tura kwe parade Nakande eritsu komachiro chamuligolo e polisi na muchingire angatoka eribya enyana mutalo kera hakatoga busana na chitsebwa kola bakatulongo kwa nabo heri okukashoke su komisaria ye polisi ye ntia panda akarenderera olubanza luku welukwa mererawe enunga yokuwetu ngoko yikatulawo olubula bulamu lwo wire omachiro che poso cha byache labiro mu weekend tiro chembere mbere omukera Owa muna aneo mosektere ya bapere motirituare eye lubero. Bakatula ongoko, mwye chivulache no mwche tandiri ya vendove enche. Ebi obuhinga ni hao mana vende vende vya bahimbani. Omobia suwebi ya mangurejipa. Nakande societe civile ya mosektere ya bapere. Yoyi kare bulo mwati ono yikatula oyeteno. Erilusha kwa verubi obuhinga ni ebi anga weka senda. Ebere mwa hao mana shondi ya vete. Esha bandu mwche tandiri ya sika senda. Omobigiri bya byabeka irimukala chongwangwa nabende bende sika irimukala okoma parcele wa bandu tikale keba saba mbono kumbe
eletanga yanga troka nga yanga natokeri ya woko bandu babretengwa omobya swebyo banya societe civile ngo kuba katula omula bereyem Samuel Kakure kageni omumaneru societe civile yeyo kasaba abahimbani abali oko mukichi wulushi olwe mutokole hao manerenda atino kumbe babye bakalibya ndeke kusangwa katambilwa nganusula lushi elwangana shishira ewomangana shishira loma bishaba hikako lwa ekendu hinyuyushi kutse nabana kumbe banatsungwa ndeke kusangwa sure menya ndambye lushi lukandu sulako elwa liotero mwana ewabolanga bere bolaranate kwelwa bere genda nayi bali chatutwa mabasima hanu twa mahirire ndulia okongo lutule batekeranira ya nilwe kabotya marero ngabibala biria ashongolo heno mututu ya munabwire musebe mborere.

0: Sal Bahiri, wasikilizaji wapendwa wa RTV Channel, muda wa kuwaleta matangazo katika lugha ya tuko na bora la Kiswahili. Mufuate kwanza muhtasari wa habari. Liwali makamu katika jimbo la Kivu Kaskazini aomba wananchi jimboni Kivu Kaskazini kutoshirikiana na watu ambao wanatekeleza mauaji. Alitoa huo mwito ni wakati wa kwa kumbukumbu ilikuwa Jumapili 2 Agosti mwaka 2026 kufuatana na mauaji mbalimbali ambayo yanaendelea kutekelezwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu.
0: Kupambana na magonjwa mbalimbali kumeandaliwa kampeni ila chanjo katika jimbo la Kivu Kaskazini imelenga zaidi sana watoto wenye tangu umri wa miaka tangu kuzaliwa hadi miaka 14 na inapambana magonjwa ya vunjavunja pamoja soluba na vibeol, alivyosema ni msimamizi wa programu inayohusika na chanjo katika jimbo ama divisheni kijimbo ambayo inahusika na masuala ya kiafya.
1: Habari zetu.
0: Kumeonekana vinyume pamoja na janga mbalimbali ambazo zinatokana na mvua inaonyesha kunako sekta ya Bapere. Mafuriko zaidi sana ndo imekuwa tatizo kubwa kwa wananchi wanaopatikana pa Mangore Jipa katika wilaya la Lubero.
1: Habari zetu.
0: Hayana zaidi, mnayafuata hapa, karibuni tuandamane pamoja.

0: Gerson Timotendo, fundi wa mitambo wa Kijiwapelwa, kama aliweza kuambia katika mkutano wa habari. Government ya jimbo la Kivu Kaskazini imeomba wananchi wote kwa ujumla kutoshirikiana na adui anayotekeleza mauaji katika kona mbalimbali mashariki mwa DRC, hususana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mwito ulitolewa Jumapili mpili ya Agosti mwaka 2026 naye liwali makamu wa jimbo la Kivu Kaskazini, Kamisa Louis Sego Karawa. Nalitoa huo mwito ni wakati wa misa ya kuweza kuwaombea roho na mioyo ya watu waliofariki dunia kupitia mauaji mbalimbali itayo Jeune Coste katika lugha la Kifaransa. Ni chumba yote ilikafanyika katika chumba Conco Solution pa Beni. Ilikuwa mbele ya wale ambao walitoka kwenye tabaka mbalimbali, wananchi walitoka katika tabaka mbalimbali. Naibu liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini alisema ya kuwa wote wanaohusika na mauaji katika maeneo mbalimbali kuna siku moja watapewa malipizi, na wakati wataendelea na mauaji wasizani ya kuwa yatapita bila kuweza kulipa yote ambayo wamekuwa wakitekeleza. Ndio maana amesema kuwa ni anke kwa yule ambaye ataendelea kushirikiana na wale wanaohusika na mauaji, kwani siku 40 ni moja. Government ya DRC imetangaza siku ya jana bila kazi, ila wafanya kazi wanapaswa wakalipwa kwenye sekta za kiserikali na za kibinafsi. Kupitia tangazo ambalo lichapishwa na waziri ahusikaye na kazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaoshirikia wafanyakazi kwenye serikali ya DRC, anasema kuwa lengo kubwa ni kuruhusu kwa wakongomani, kwa kukumbuka watu waliofariki dunia na waendelea kufariki dunia katika mazingira ya kutatanisha zaidi sana, mauaji ambayo tunaweza kulinganisha kama ni mauaji ya kimbari Jeune Coste. Katika mji wa Butembo, ofisi za idara za kiserikali pia na kampuni ambazo zinahusika na mawasiliano, benki na hata jumba kubwa kubwa ambako kunafanyika kazi za kibiashara, milango yalifungwa. Aidha, kuna kuwa maduka pamoja kuna soko mbalimbali, kazi zilifanyika kama ipaswavyo. Waliojiwa na RTVH wa chuuzi na wafanyabiashara wamesema kuwa wamejua kwamba ni siku ya kuwakumbuka watu waliofariki dunia, ila kufuatana na hali ya maisha ili waomba wafanye kazi. Kazi mbalimbali ziri yumba yumba ilikuwa jana 3 Agosti mwaka 2026 kaonako shifiria Babila Babombi tupatikana katika ula la Mambasa. Hiyo hali inatokana mwito uliotolewa na mashirika za kiraia kwa kulaumu vikali mauaji ya raia yanayoendeshwa na ADF. Harakati mashirika za kiraia wamesema ya kuwa watu wengi waendelea kupoteza maisha, na wameomba FRDC na UPDF pamoja kwa kukinga raia, sio tu kila mara kuendelea kuhesabu mili za watu ndio wakongomani watakuwa wakitazama. Ndio maana wamesema ya kuwa inabidi serikali ya DRC iendelee kugaramia maisha ya raia pamoja na mali yake. Persis Mamboro anakuwa mwanaharakati wa shirika la raia kwa kunako sekta kunako shifiria Babila Babombe wilayani Mambasa. Tumsikilize akatoa mwito kwa wote ambao wamekuwa na mamlaka ya usalama.
1: Tunaremercie population yote yenye inalia pamoja na jamaa zenye zimepoteza ndugu yao, pia uweza kujiprononce pamoja na wenyewe wanajiprononce kwa gouvernement yetu ili waweze kutuletea usalama. Pia tunaweza kufanya evaluation, tunaona kama mode ordre iko respecté, derapage haikukua sana. Seulement tuna constaté récite ndani ya chefferie mzima kuanzia Ituri kurudia mpaka Makiki, vraiment batu yote balishinda kunyumba. Aloro tunawaalika kukamata esprit patriotique tena kufunga mpaka 16 kwa sababu ndio tutakuwa tunamaliza delay yenyewe tuliandika ndani ya vibarua vyetu. Hivi pia tunaomba kwa wenyewe walifanya derapage kuweza kukua responsable, kuacha kufanya ujo, kusikue mtu mwana aingia mbarabara tena, kusikue mtu mwenye na nani, tunaomba kila mtu aikale kwake kulingana na kagizo tulifanya tulisema, kusikue mtu mwana afunga barabara, kusikue mtu mwana anafanya violence, kusikue mtu mwana vunja kitu mshifiria babila babombe.
0: Huyo alikuwa mrakati wa shirika la rehia kunako wilaya la Mambasa. Mazungumzo kati ya wakongomani wenyewe kwa wenyewe yaliyoandaliwa tangu 17 Julai 2026 na rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mpaka sasa ni siku ya kuweza kuanzisha mazungumzo bado kuweza kufunuliwa. Na wakati hiyo hayo yote imekuwa yakisemeka na ni harakati mbalimbali ndio wametoa maoni yao, mfano pa Lubero kwenye tabaka mbalimbali ni swala ambalo wamekuwa wakiwekea kwenye meza na ni mjadala ambao unaletea maoni mbalimbali. Waki upande mwingine wakisema kuwa hayo mazungumzo yatafanyika kama ilivyokuwa ikasubiriwa, na wengine wamekuwa matumaini makubwa kwa kufanyika kwa mazungumzo na kumaliza tofauti mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na upande mwingine wasema kuwa M23 inabidi wamekuwa kijiswali kama wanapaswa wakayahudhuria ama la. Yoyote ndio imekuwa ikazuka kwenye vichwa vya wanaharakati mbalimbali toka tabaka mbalimbali katika wilaya la Lubero. Jibori Kivu ya Kaskazini kumeandaliwa chanjo hapo karibuni ila siku bado kuweza kujulikana. Lengo kubwa ni kupambana magonjwa ya vunja vunja pamoja na suluba, polio militi na rujol pamoja na ribeol. Na alisema ni msimamizi wa program inayohusika na chanjo katika eneo la Butembo. Na alisema wakati wa mkutano mfupi na wapasha habari kwa jana 3 Agosti 2026 kunako ofisi la divisheni husika na masuala ya kiafya kitengo cha Butembo. Akieleza Daktari Bernardet Sibiholia ya kuwa inabidi wazazi wakati hiyo siku itaandaliwa waweze kuandaa watoto ni tangu kuzaliwa hadi miaka 14 kwa kuwakinga vilivyo, na watu wasija wakuwa na kusambaza habari sizo kamilifu sizo na ushahidi wote wakisema kuwa ni chanjo cha kupambana magonjwa ya Ebola ila ni kupambana magonjwa ya poliomyelite, rougeole pamoja na rubéole. Tumusikilize sauti yake ilirekodiwa na
2: mafuta. Ne lakini haitakuwa kuvaksine contre Ebola, tuna vaksine contre poliomyelite, rujole na ribeole. Tunaomba tunaitika vile mzuri tu, tusiwaze kama vaksine ya Ebola isha kuya, hapana, hayafika. Sasa batoto wenye watapata ile se ni kuzaliwa mpaka kufika miaka 14. Mtoto wa mwezi moya mpaka miezi 5 atapata vaksine contre la poliomyelite bure. Na ule wa kwanza miezi 6 mpaka miezi 59 atapata vaksine mbili. Ile vaksine ya poliomyelite na vaksine contre rujole na ribeole. Hasa kuanza miaka 6 mtoto atapata vaksine itamkinga kwa ile suluba na ile ingine malali tunaita ribeole. Alors hakuna tena kupita mlango kwa mlango, sisi tunazoea kufanya kila siku. Itakuwa vaccination à site fixe, c'est-à-dire que wale wa ite badabambia kama tutaplace ma site ya vaccination wapi?
0: Wasikaji alikuwa Daktari Bernardet Sibiholia. Kila mwaka tangu tarehe mosi hadi tarehe 7 Agosti ni wiki ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuweza kuwanyonyesha watoto aletement maternel katika la kifaransa, na likubaliwa ni tangu mwaka 1990 na shirika ambalo linahusika na afya duniani. Na malengo makubwa ilikuwa kwa kuweza kuwaomba wazazi kuwanyonyesha vilivyo ili wawe na malisho bora, kwani maziba ya mama inasaidia maziwa ambayo inatoka kwenye maziba ya mama matiti inasaidia kukomaa vizuri kwa mtoto alivyohojiwa Ezekiel Tsongo Kauta anayekuwa mhajiri kwenye Istem Kiambo katika mji wa Butembo. Ameomba wazazi kuwa na desturi ya kuonyesha vizuri watoto kila wakati hadi miezi sita, na hapo anyonyeshwe bila hata kutumia chakula ama maji, kwani hayo maziba ya mama inawalea na kuwapa afya nzuri watoto. Mivua ilinyesha kuna kusikita ya Bapena na iliyoletea vinyume mbalimbali. Samuel Kaini, tuelezee kuhusu mafuriko ambayo inatoka huko Bapere.
3: Ana tuliona ni vema kutoa mwito wetu kama sisi shirika la raia kwa yule ambaye ni mkurugenzi wa sekta ya Bapere, na kumuita aweze kualika kikao ambacho kitaweza kukusanya wale ambao tunaita walider communautaire kutumie pamoja na wengine, ili pamoja tuweze kufikiria namna gani tunaweza kupata suluhisho kwa maji ambayo wakati vua inanyesha inarudi kwenye manyumba za watu na inabomoa. Na hofu ni kwamba vua hii kuna ama siku iweze kunyesha usiku watu wamelala na iweze kuharibu na kutenda mazama. Na najua ya kwamba kuna zile ambazo tunaita priority ambazo ziko kwenye meza ya mheshimiwa, na ilibidi sasa hii nayo iwe kipaumbele miongoni mwa yale ambayo ataweza kupangilia, kwa sababu hatujui ni siku muda vua inaweza inyeshe. Vua inaponyesha maji inakuja kwenye mji. Ukiangalia kwenye soko ndogo ya Mangurejipa imeweza kuharibika, kuna vitu ambavyo vimeweza kuchukuliwa na maji ambayo iliweza kujipenyeza kuingia katika mji.
0: Amele Kaini akiwa president saa 12 kupita dakika 45 na mwisho wa Kiswahili saa 1 kamili. Masaa kwangu nawatakia mchana mwema, kwaheri.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Katika eneo letu la Beni, tayari tumetezeka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotech RDC.

0: kwa papa Kinava. Pour ma lettre d'Haïti, il est 09 94 49 29 07.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli inafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli.
1: Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Nyewe banani.
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua no jis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo sai njo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
0: Tu sa mouvement a kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye kwa maiba.
0: Tu zuwa reje bitu papa. Siko aye.
2: Papa hizi ba tungiria wakaiba mapombe yote.
0: Ma, nani?
1: Bamwisi?
0: Bamwisi umu maiba.
2: Pole kwa. Pole kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefuru. Japo kituwa polisi, siku tu hapa hapa karibu. Na anjo napacha lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kuwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Batu tu banza jihusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bachambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha wakimbia. Inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bali bafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Panduku.
1: Sinjo menye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
3: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nini kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nkufatili hali ya bitendo usalama hii modeli. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri yapu.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya eh?
0: Hapa binelewa sasa.
5: Salama, usalama, usalama wetu.
6: Pamoja uwezekana.
5: Salama, usalama.
7: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
8: Salut, c'est moi, la radio. Au-dessus des montagnes, des villes, à travers les murs, dans votre voiture, dans les espaces publics et jusque sur vos téléphones portables. C'est moi qui véhicule les infos, la musique, la vie de nos régions.
9: 98% écoute la radio. Grâce à sa rapidité de réaction et à son faible coût, touche tout le monde, partout, toute la journée.
8: C'est bon de se sentir 100% utile.
9: Pour votre message publicitaire, n'hésitez pas. Dites « Allô la radio ?»

0: fola dele o cu mané. Mubu tinga hanje, shidwa wili tukere hane kabana. Tukazo madileni o vandredi. Tukazo koko witer mupaka seze.
1: Ici, l'excellence, la discipline et le travail.
2: Comme c'est salaire les colibris.
0: Mubu dari shene shobisi, asakaya kabana. Eri valusheka mupake karasi. Dirije valusheka rasi, mupake eka.
1: Tunapatikana papu tempo, mukomine mususa, kartie ki Toulouse, se li le volema. Nipale tu karibu na kwa papa kinawa.
2: Comme c'est salaire les colibris.
1: Kwa maelezo zaidi, ita 09 94 49 29 07.
3: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: pour Torino au peuple congolais. C'est exactement kwa hiyo kiingilio ndio tunaingia ndani ya kipindi kienu, kipindi kietu 100% Burek, 100% coq de la République. Hiyo kipindi kinawajia kila siku ya leo, ndugu wasikizaji, kwa kuwahimiza hasa kuhusu chama Burek ambao tunasema ni Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo. Chama ambacho kiliundwa naye camarade Julien Paluku Kaungia pamoja na wengine wote, tunasema asante sana. Na kwa siku ya leo tunakuwa ndani ya studio muniite Filemon Matumo, na kuwa mwanamemba wa chama Burek, pia porte-parole hiyo chama ndani ya Interfédération Nord Kivu, tukiwa naye mama
1: Masika Sambiro Georgette, porte-parole adjointe ya Fédération Nord.
0: Merci mama Georgette Sambiro, merci kwa wamama wote wa chama Burek, na pia kwa wakuu viongozi wote wa chama Burek ndani ya mji wa Butembo, tunasema asante sana. Na hasa kwa mkuu kiongozi wa chama ndani ya Fédération Nord, tukimwona honorable ingénieur Kasereka Mwinda Jano, na hasa tukiona honorable interfédéral Elika Kulenza Ani. Na tunasema asante kwa wakuu viongozi wa hiyo radio na fundi wetu wa mitambo na nyinyi wasikizaji mahali kote mnatufuata. Na kwa siku ya leo, kama mwemena, tumekuwa na uchelewe kidogo, ni sababu kulikuwa kipindi ambacho tulikuwa tumengojelea huko Kinshasa, sasa tayari imefika, na ni hiyo ndio tutawawekea kwa siku ya leo

0: kwa dakika karibia 15. Na mbele tufikie huko, tutaomba kwanza mama Georgette aweze kutukumbusha yale ambayo tuliweza kufuata juma ambayo ilipita, japo hiyo tuliitwa kwa kazi zingine, lakini mama aliweza kutuelezea yale ambayo yalizuka.
1: Okay, asante sana. Hii juma ilipita tuliongelea juu ya amani katika hii nchi yetu ya Kongo. Tukasema amani kuhusu vita hii ya mabunduki, na kuna kwa ukosefu ndio wa amani kupitia vipindi mingi mingi kuhusu hasa kwa leo hii magonjwa epidemi na kuwa ya Ebola. Na tulisema ya kwamba kila mtu kwa hatua yake anapashwa kuweza namna gani kuipiganisha, sababu na hii vita ya bikali kali ile ya mabunduki ya mabomb, kama sisi raia, kama sisi wote hatuungane mkono kuangalia namna gani tunaweza kukolabore kuungana na wajeshi yetu ile banakuwa ku front wazalendo na wa kubwa wa inji wa maba guvernan. Tunamona son excellence Antoine Tshisekedi. Gisi iko naenda huko na huko ujua diplomasi kupiganisha vita, na bale benyeba nakuwa pembeni yake kumushindikiza mwa ile mapigano ya vita ya
0: kutafuta usalama
1: piganisha
0: M23
1: ADF na ile mabitu yengine yengine, na kuchanga na hii banganga biko na tuongelea juu ya kujikinga kuhusu hii magonjwa nayo makali hii Ebola. Juu ile nayo ni vita. Njo tunasema vita haiko tu kusema ni bunduki ni nini, me na ile magonjwa nayo inakuya nayo mumukadre
0: no,
1: ile
0: iko namna ingine
1: iko ya insécurité nayo a quelque sorte iko apana quelque donc nayo ni insécurité au sein de la population, na tunapaswa kupiganisha ile sisi wote kuungana mkono kwa mkono juu tuweze kumaliza ile vitu vyote mavita yote inatuzuia juu tuendeleshe inji yetu kuendelea mbele na kuenda juu ya emergence ya inji yetu hii ya Kongo.
0: Asante sana mama Georgette, asante sana pia kwenyu wandugu wasikizaji malikote muna tufuata. Tumeweza kusikia kwamba kweli tuweze pamoja kujikinga kwa kupiganisha marazi ya Ebola, na pia tujiunge na wakuu viongozi wa inji yetu kwa hiyo effort, kwa hizo nguvu ambao wanafanya juu chini kusudi tuweze kupata amani, sababu hiyo vita ya M23, vita ya ADF, vita sijue mbali mbali ambazo tunakuwa nazo ndani ya inji yetu, juu ya hiyo vita kusikia ongezeka tena Ebola, sababu na juu ya Ebola kunaongezeka hiyo mapombe makali makali, sababu tunasikia inaendelea kuua watu, yote ni vita na inomba kuipiganisha kwa namna zote. Na kwa hiyo mbele tuweze kuwawekea hiyo discours wala tribune yake mkuu kiongozi autorité morale wa chama Birek, kamarade Julien Paluku Kaongea, aliifanya huko Kinshasa hiyo le 2 août. Najua wale ambao wanajua historia, histoire politique ya nchi yetu wanajua kama hiyo siku kulikuwa nini ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na tutaweza kusikia mingi zaidi ndani ya hiyo tribune ambayo mkuu kiongozi alifaa. Na mbele tufikie hapo mama Georgette, unajua chama Birek inaendelea kupromouvoir jamaa, kupromouvoir jamii, na kujapita siku fulani wa mama tuseme wa wazazi ulimwenguni waliweza kusherekea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuliona namna gani watu waliweza kusuetea mama wazazi mave, na hiyo ilikuwa ni kuexprimer attachement. Na Birek inasema la famille c'est la cellule de base d'une communauté, d'un pays, d'une nation. Jutuweze kufika kwenye emergence, jutuweze kufanya kazi za maendeleo, jutuweze kukua na viongozi, jutukue na walimu, tukue na wateknisye, tukue na watu wote, izo komase dans la famille. Alors, un mot pour les parents. Na je sais que vous êtes aussi parents, je suis parent. Et si nous sommes aussi les enfants d'autrui, aussi nous avons nos parents.
1: Parents, oui.
0: C'est-à-dire,
1: oui.
0: Un mot pour eux, mbele tuweze kusoma, kufatia discours ya mkuu kiongozi Julien Paluku.
1: Ok, asante. juu tunajua ya kwamba le 1er août njo ile siku tunasherekea ka ile fête des parents. Bon, huku kwetu ni kubakia tu wa famille, en tout cas batoto mbele ya wazazi, na waza ile siku nayo ilikuwa kameme batoto balikuya kutulamkia ku tusuete bonne fête. Bon, unajua bon ni wakati ninayo peut-être na yuko mubaya, sijue nitasema mubaya kuhusu ima mvugovugo yote tuko
0: mashida mbalimbali.
1: Mashida mbalimbali tunakuwa nayo katika hii nchi yetu et plus spécialement huku kwetu ku est. Mais quand même bon ilikuwa na mimi najua ya kwamba mu ma grande ville la ville comme Lubumbashi. Bon Kinshasa, si Kinshasa tout ça.
0: Oui.
1: C'est le jour où ba mingi banenda ku ma cimetière ku makaburi kuangalia bo kama kuko ba membre ya famille ya nani kubali kufaka, ni wakati ya kurentre ma hommage na ile siku ku ba bali benye bali shaka kuacha
0: kututangulia pe aller za
1: oui. C'est dans ce sens là. Na huku kwetu bo inapitika na vile kujama kuma famille ndio njo vile tulipitiza.
0: Ndio. Nikusema sisi watoto tuko na devoir ya ku ya kushurulikia
1: wazazi
0: wetu.
1: Wazazi ndio
0: wametukomalisha.
1: Mwele siku ndio. Ile siku ni siku moja kwa mwaka. Bo ndio masiku mengine tunaendaga me ile siku nayo ni siku special quand même una ambia tabazazi bonne fête les parents na banajua se tunazeka me tungali na batoto benye na bo alors tu bana tu souhaite bonne fête. Alors ile siku lipita na ville lipitika mzuri kabisa mineza sema ville mie selon mon experience.
0: Japo hiyo unasikia wazazi wanasema crise tout ça. Tunashukuru sana wazazi mahali kote mnatufuata, ni namna ya chama Burek kusema basi hatuna ya kuwapatia, na ya muhimu ni kuweza kuwavalorize. Na chama Burek inasema nous devons encadrer la famille parce que ndani ya jama c'est vraiment la cellule de base kwenye kuna toka watu wote wa ministre wa limu. Donc kama hamungewezaka kutuelimusha, kutupatia elimu, kutupeleka shuleni, kutulea, kutuencadrer, donc peut-être on ne sait pas kama ça serait comment, mais parce que mulizaliwa na mukakuwa na hiyo moyo ya kutulinda, na ndio maana tunaweza kuwa kwa saa kama hizi. Na tukiendelea kusema asante vile kwa Mumba sababu ni yeye ndiye anachunga. Na kwa hiyo tunasema asante sana wa mama, wa baba wote ambao mnatufuata, tunasema shukrani sana. Alafu mbele tuweze kuwawekea saa hiyo integralité yake kamara Julien Paluku iko tribune ilifanyika kwa Kifaransa kwa Kinshasa kwenye RTNC. Alikuwa akiongelea le 2 août. Unajua inji yetu iliweza kusema ya kwamba chaque le 2 août ni siku tutakuwa tunakumbuka mauaji ambayo inafanyika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na inapita karibia miaka 30 tukiwa ndani ya vita. Inaanza kwenye RCD, tuseme AFDL, RCD, sijue marebelio mbalimbali ambayo tulipata, na wakongomani wameuawa wengi sana. Na ndio maana walisema

0: habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Usalimike mpendwa msikilizaji mahali popote unapotutegea sikio. Hii ni taarifa ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi. Karibu katika udondozi.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Tuanze katika mtaa wa Beni. Kuimarisha uangalizi wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola ndio lengo la kamati ya ulinzi ya mitaa katika eneo la afya la Mbau. Wiki iliyopita, viongozi wa jamii, wa serikali za mitaa, viongozi wa mila pamoja na wahuduma wa afya walikutana katika kikao kilichohusu mawasiliano ya hatari, ushirikishaji wa jamii na kinga dhidi ya maambukizi wa ugonjwa huo hatari. Hatua hii ililenga kuboresha mwitikio wa jamii katika kukubaliana na ugonjwa huu wa Ebola. Tusikilize mengi katika ripoti yake Isaac Biningeve.
5: Wenye mnaona mwenye tunasema ba vainqueur, ndio sema mwenye alipata ugonjwa anapona.
6: Kwa wasimamizi wengi wa raia, yani leader communautaire, tangu wapate mafunzo, mashaka yao kuhusu Ebola yametoweka na wameahidi kuunga mkono timu za kupiganisha Ebola. Nicole Kwabo yeye ni mmoja wao.
7: Na hii formation ya leo imenisaidia, nimejua kumbe ni malali hata haiko kope vile tuko nayoaza. Ndio mwana nina shangaje tatumika ndafasa civilisation juu niweze kuiprevenir mie walidere wenzangu meme na community yangu hii ambao kwenye mimi naishi.
6: Mafunzo yalikuwa na kichwa ya somo pamoja tushirikishe jamii yetu ili kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola na kushinda janga hili. Iliandaliwa na kamati ya ulinzi ya mitaa CLP kwa usaidizi kutoka kwa harakati ya kimataifa ya wajenzi wa amani wa ndani Peace Stars here. Kwa CLP Mbau, kwa kuongeza mafunzo kwa walida, lengo ni kumfanya kila raia awe mshiriki katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Ezras Mate ndiye mkuu wa CLP Mbau.
8: Tulitarajia kusema kama watu wote waelewe kama ugonjwa wa Ebola huko na ni ugonjwa hatari sana, na kuweza kuwafunza vile namna gani wanaweza kujikinga na huu ugonjwa.
6: Kule Kiusa Archip, anayesimamia shughuli za kinga katika eneo la afya la Uicha, anakumbusha shurti za kujikinga.
9: Tia mkazo sana kwa wakati mtu anafariki, hapana kuguza, aachia ile kazi sasa waguzi, na mwenye tunataka wa Edens ni wale walifunzwa na namna gani waweza kutunza maiti na kuweza kuenda kuzika. Na ingine pwetu ulitilia mkazo ilikuwa mambo ya kunawa mkono kila mara kwa kuepuka hii ugonjwa.
6: Viongozi wa mahali wanakaribisha mpango huu. Akimwakilisha mkuu wa sekta ya Beni Mbau, Katembo Tasa Kanarini, aliwasi walida kuenda funza wengine wakazi. Lazima kwa upande wenu muende kuelewesha wengine wakazi na kuchukua hatua za kulinda jamii zenu. Ni muhimu katika mapambano dhidi ya Ebola. Beni Mbau, Katembo Tasa Kanarini, aliwasi walida kuenda funza wengine wakazi. Lazima kwa upande wenu muende kuelewesha wengine wakazi na kuchukua hatua za kulinda jamii zenu. Ni muhimu katika mapambano dhidi ya Ebola.
2: Na tuelekee huko mjini Butembo ambako shirika la Caritas inaendelea kuimarisha shughuli za kuzuia Ebola. Mwishoni mwa wiki, vifaa viwili vya kunawia mikono viliwekwa katika soko kuu la mji huo, mojawapo ya maeneo yenye watu wengi zaidi. Hatua hii imepokelewa vizuri na watumiaji wa soko ambao wanaona kuwa ni njia ya kupunguza hatari ya kusambazwa kwa ugonjwa wa Ebola. Mengi na Elvin Malimbo toka Butembo.
10: Soko kuu la Butembo sasa lina vifaa viwili vya kunawia mikono vilivyowekwa na Caritas katika mfumo wa kuzuia ugonjwa wa Ebola. Kwa mjibu wa daktari Andre Juakali, kiongozi wa mradi ndani ya Caritas, uchaguzi wa eneo hilo umetokana na idadi kubwa ya watu wanaolitembelea kila siku. Anaeleza kuwa kunawa mikono mara kwa mara kwa maji na sabuni ni hatua muhimu katika kupunguza kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola pamoja na magonjwa mengine ya kuambukiza.
11: Nous avons choisi le marché central de Butembo.
12: Umechagua soko kuu ya Butembo kwa sababu ni mahali ambapo maelfu ya watu hukutana kwa kufanya biashara kila siku. Kuweka vifaa hivi vya kunawia mikono katika eneo hii kutasaidia kupunguza hatari ya kuenea kwa magonjwa ya kuambukizana na kuhamasisha tabia bora za usafi kwa wafanyabiashara pamoja na wateja. Mradi huu unapanga kuweka vifaa vya kunawia mikono katika eneo ya umma. Lengo letu ni kupanua mpango huu hadi eneo mengine muhimu ya umma. Tunawaomba wafanyabiashara wote pamoja na wateja kufanya unawaji wa mikono kuwa desturi ya kila siku.
10: Hatua hii imepokelewa vizuri na wafanyabiashara pamoja na wateja wa soko. Wengi wao wanasema kuwa itasaidia kuimarisha ulinzi wa wananchi na wanaahidi kutumia vizuri vifaa hivyo.
4: Merci kwa instalation ya hizi malafu me. Tajikaza, tukwe na nao jia kujipusha na ugonjwa wa Ebola.
13: Tulikuwa na kosa kwa kunawea, tumefurahi sana kuona hizi malavabo. Mungu abariki benye bametusaidia kutuletea hizi malavabo, isikuwe marabo ya mwisho kutenda mema.
10: Kwa upande wake, Grace Mataisi, kiongozi wa maoni mjini Butembo, anawataka wakaaji ambao bado wana shaka kuhusu uwepo wa ugonjwa wa Ebola kulichukulia jambo hilo kwa uzito.
14: Nilipenda niite bakaaji ya Butembo na kando kando gisi Ebola haiko. Batu basikuwe nasema Ebola haiko. Batu biko nakufa sana. Tujikaze sana kurespekte ma mesure barriere. Surtout kuna mikono. Gisi bametulete hapa bitu ya kutukinga, tunao mikono. Bametusaidia sana na hizi ma dispositif.
10: Caritas inaeleza kuwa vifaa vingine vya kunawia mikono vinaweza kuwekwa katika maeneo mbalimbali ya umma mjini Butembo, hususan kwenye sehemu za kuingilia watu, vituo vya afya, stendi za magari na masoko mengine, kulingana na mapato na msaada wa washirika. Kutoka Butembo, Elvin Malimbo, habari za mahali.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Na tukomeshe taarifa hii huko Wicha, ambako mamlaka za afya na huduma za mafugo zinaendelea kuhimiza wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu eneo hilo la afya limeathiriwa na ugonjwa wa Ebola aina ya bundibugyo. Wakaaji wengi eneo hilo wamesema ya kwamba wanaepuka kula nyama ambayo haijatazamwa na mtaalamu wa mafugo au nyama ambayo ilikaushwa kwa moshi. Wakati huo, shughuli za uhamasishaji zinaendelea katika soko ili kuzuia magonjwa yanayoambukizwa kutokana na wanyama kwa binadamu. Maelezo zaidi naye Winnie Lusenge, ambaye alijipenyeza katika swali hilo.
15: Wakaaji wengi wa mji wa Owecha wameweza kuelewa hatari ya kirusi cha Ebola bundibujo, na wametangaza kwamba tayari wameheshimu mbinu zote za usafi, ni kama kuweza kuepuka kuweza kula nyama ambaye haikuweza kupimwa tayari na wale waguzi wa kiafya, na hata tayari wamekuwa wenye kuhimiza wenzio
16: ndani ya familia, ndani ya jamii yangu, ndani ya kartie kwa marafiki. Niko nawaambia ni kusema hii malali haiko ya lazima tena kwa hii muda kula nyama ambayo yenye ilijikufia kwanza, na kukula nyama yenye ukiona vizuri wa veterinaire hawakupima.
17: Nilirespekte ile apele kwa sababu sitaki kukua moja ya wale ambao wamepatwa na virusi Ebola.
15: Na yule mkukiongozi wa idara ya afya ya nyama katika mji ya Owecha, Patrick Mbarikiwa, ameomba wakaaji kuweza kubaki makini, akiwapendekeza kuweza kula nyama ambayo iliweza kufuatiliwa vizuri na wale wataalamu katika mambo ya mfugo na kutunza nyama,
18: kwa sababu afya ya ile nyama wakati ilikuwa inaishi unakuwa kana haujue wewe kosomatero munyotanunua bali bebanusha zile manyama, bakamate ile tabia wakati bamekuwa na zile nyama, bapite ku service veterinaire ziweze kupita kunini, ziweze kupita kuma inspection veterinaire. Wakati unaenda tafuta nyama na yenye utakula, hakikishi ile nyama urenda uza fashi kwenyewe ba veterinaire balipima ile nyama.
15: Upande wa kikoordinator anayehusika na mambo ya kupiganisha kirusi cha Ebola katika mtaa ya afya ya Owecha, Daktari Kasereka Nzala Isaiah, amekumbusha kama virusi zenki zinatokana na nyama. Kwa hiyo amehamasisha wakaaji kuweza kuheshimu mbinu zote ambazo zimetangazwa na waguzi ili kuepuka kujitapanya kwa kirusi cha Ebola.
19: Tusikue tena na tumie nyama za kujikufia, na tusitumie nyama za pori zenye zinaujishiwaka ile marché noir, ile braconnage. Atasio manyama za kope, au yue kama chasseur alianguka kunyama ya kugonjo, yue haanjai zipima. Krobe inaishi kwenye manyama, lakini wakati nyama zinakia transmetre kwa mutu, na mutu anagonjwa, na njo magonjwa yenye tunaita zoonosis.
15: Hata kama pendekezo zimetolewa na waguzi katika mji ya Oicha, nyama za pori zinaendelea kuzunguka kimagendo katika kata mbalimbali, na hiyo ina hatari kwa wale wanaonunua nyama hizo, wanapashwa guswa na kirusi, kwani virusi vingi vinatoka kwenye wanyama. Toka Oicha, mimi ni Weni Lusenge.
2: Ni kupitia ripoti hiyo yake Wini Lusenge toka huko Wicha, ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu iliyotangazwa nami Chantal Kashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Aksanti kwa kuweza kutusikiliza mwanzo hadi mwisho. Kwa heri.
3: Kila siku fata kipindi
20: Habari za Mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
21: Radio Victoire Horizon, la radio du moment.

0: Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
2: Kengera shine shinga wanabari ya hande koma tekulu wagi
3: ipo trahe baba e rasa kaya barahe njiku no nabre bulanga niya muhande kahai
4: papa ungali

0: sous ça, quartier qui Toulouse, c'est l'île et vous les mains. Il faut les tout carré pour n'a quoi papa qui n'a pas.
1: On met ce salaire les colibris.
0: Bon, mais les sous ça ici, il est 09 94 49 29 07.
2: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
3: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banandika seme bari ya joli na fungi.
1: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli.
1: Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusuji baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Nye banani?
1: Ni mimi upenda na zamini. Mimi mchuma, nishita gani kwa pa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na mnye wote tezori zenyeko mwaiwa.
0: Tozuwa reje bitu papa. Siku wa ye.
2: Mwizi wa istungiria wakaiba mapombe yote.
0: Nani?
1: Mwizi?
0: Mwizi umu mwaiwa.
1: Pole kwa.
2: Mwizi kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yamu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo
1: mpenda. Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamu ya usalama.
0: Ae! Hey. Acha blage mpenda! Kile yuzekani, batu utemeneza jusisha na mamamu ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juwa ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Wase joli unarudia.
0: Mole da joli.
2: Ambia kwanza wase joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia.
2: Kwa kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama.
1: Sordre ile kabisa.
3: Bakaji wapeke na njoo wenyewe bale bafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Panduku.
1: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mamba usalamu ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyinyi kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa hini kufatili hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile uwezi amiri hapa.
0: Joli. Kweli mina lomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare nyatukoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Utafanya eh.
0: Hapa binelewa sasa.
4: Salama, usalama, usalama wetu.
5: Pamoja uwezekana.
4: Salama, usalama, usalama
6: wetu. Notre professionnalisme a épris. Le prix que nous payons en échange de votre confiance, la RTVH, restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.

0: Hapa Nairobi ni saa 12 kamili. Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Benson Wakoli.
0: Bila shaka tumekuandalia mengi tu kwenye habari zetu jioni hii. Baadhi ya taarifa utakazosikia ni pamoja na kwamba idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola nchini DRC imefikia watu 1,700. Morocco yasema ilionya Hispania kuhusu ongezeko la wahamiaji kuvuka bahari kuelekea kule Cute. Na Qatar yasema juhudi za kupata suluhisho za kidiplomasia kati ya Marekani na Iran zinaendelea. Moyo mkunjufu msikilizaji, nikukaribisha kwa matangazo yetu jioni hii, ikiwa ni Jumanne Agosti 2026. Tuanze na taarifa kwamba idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kuvuka watu 1,700, wakati huu shirika la afya duniani WHO likisema majaribio ya chanjo yanaendelea kwa kasi. Mwanahabari wetu Jupiter Mayaka na maelezo zaidi.
2: Taarifa ya hivi punde ya serikali inathibitisha kuwepo kwa matukio 1,802. Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Dr. Jean Kaseya aliyetembelea eneo la Bunia siku ya Jumanne ameonyesha kutokuwa na uhakika ni lini mlipuko huo unaweza kufikia kilele chake, akionya kuwa 80% ya maambukizo mapya ni ya kijamii. Takwimu za WHO zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 1,017 waliotangamana na wagonjwa wanafuatiliwa, huku takribani 80% wakifuatiliwa kila siku. Kwa mjibu wa WHO, janga hili sasa ni la pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa, ambapo tofauti na milipuko ya awali iliyosababishwa na aina nyingine za virusi, hakuna chanjo au matibabu yaliyoidhinishwa kwa aina ya virusi vya bundibugyo. Siku ya Jumanne, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anatarajiwa kuwasili Kinshasa kabla ya baadaye wiki hii kutembelea eneo la Bunia karibu na kitovu cha mlipuko.
0: Kwenye habari inayofungamana na ugonjwa wa Ebola ni kwamba licha Uganda kutangaza kumalizika kwa maambukizi ya Ebola, shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa nchi hiyo bado yupo kwenye hatari kutokana na ukaribu wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakabiliwa na maambukizi zaidi. Mkuu wa WHO kanda ya Afrika ambaye ni Profesa Mohamed Janabi amekuwa na kauli hii baada ya kukutana na maafisa wa afya kutoka nchini Uganda.
3: Kwa kubwa kwanza kuangalia maendeleo, kwa sababu ni karibu siku 18 sasa hawana mgonjwa mpya wa Ebola, lakini hiyo kama nilivyokuwa nasisitiza wakati wa mazungumzo yetu haimaanishi kwamba Ebola imekwisha, kwa sababu jirani Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bado ugonjwa uko katika hali sio nzuri. Kwa hiyo Uganda iko kwenye hatari zaidi kuliko Kinshasa ukitizama. Moja ya sababu ni kuangalia maendeleo, lakini la pili kusisitiza Uganda kuendelea kuwa na tahadhari ya hali ya juu, kwa sababu Ebola unahitaji mgonjwa mmoja tu. Katika mazungumzo tumemwambia tutaendelea kufuatilia, kwa tutaendelea kushirikiana kuangalia tunafikisha mwisho wa mlipuko kwa Afrika, sio kuisha kwa Uganda tuseme wao tuko salama. Hapana.
0: Ni sauti yake Mohamed Janabi, mkuu wa WHO kanda ya Afrika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbunge Lambert Mende Omulanga ambaye pia ni mratibu wa muungano wa kitaifa wa kongamano la umoja wa DRC amepinga mpango wote wa kujumuisha kwa mazungumzo ya kitaifa yanayolengwa kufanyika nchini humo, wala ambao anadai wamechangia usalama wa DRC hasa eneo la mashariki kuendelea kudorora. Rais wa Kenya William Ruto amerejelea tena kauli yake aliyoitoa mwishoni mwa juma lililopita, ambapo amesema anataka kuwepo kwa mjadala wa kitaifa wa nchi nzima kuanzia mashinani kuhusu uchumi na maendeleo ya nchi hiyo. Licha ya kukosolewa na wapinzani wake, Rais Ruto amesisitiza taifa hilo kufikia ndoto ya taifa kama vile Singapore, akiweka wazi mpango wa mwaka 2060 uliopokelewa ukosoaji mkubwa. Lakini je, wachambuzi wa nchi hiyo, licha ya kukosolewa na wapinzani wake, Rais Ruto amesisitiza taifa hilo kufikia ndoto ya taifa kama vile Singapore, akiweka wazi mpango wa mwaka 2060 uliopokelewa ukosoaji mkubwa. Lakini je, wachambuzi
4: ni Singapore, wananchi wote huwa wanakaa chini alafu wanakuja na mipangilio ya maendeleo. Haijalishi nani ameshinda kura, lakini mambo yote atafanywa kulingana na vile wananchi wamekubaliana. Kwa hivyo wakati mheshimiwa Rais Ruto alisema kwamba tuwe na mazungumzo ya kitaifa, mimi naona hiyo ni hoja nzuri sana ambayo Wakenya wote wangeangalia kwa umakini, ila wasilete mambo ya siasa ndani.
0: Ni mtazamo wake Dismas, mkuu wa mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa Kisii, Kenya. Mbunge wa Mkuroini nchini Kenya ambaye ni John Gakusia amekanusha mashtaka ya uchochezi dhidi yake baada ya kukamatwa hapo jana kutokana na kile kilichotafsiriwa kwamba alikuwa anachochea jamii kutoka Mlima Kenya. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu anatarajiwa kurejea mahakamani Jumatatu juma lijalo kuendelea na kesi ya mashtaka ya uhaini baada ya kuwa imesimamishwa kwa miezi kadhaa. Kutufahamisha zaidi, hii hapa taarifa yake Emmanuel Richard Makundi.
5: Kesi yake ilisimama kusikilizwa mwezi Machi mwaka huu baada ya upande wa mashtaka kukata rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu ambayo ilikataa ombi la serikali kutaka mmoja wa mashahidi wake kutoa ushahidi wa ziada. Wakati huo Tundu Lissu ambaye anajiwakilisha mwenyewe kwenye kesi hii alipinga shahidi wa serikali afisa wa polisi Amini Mahamba kuongeza ushahidi mpya pingamizi lililokubaliwa na majaji watatu waliokuwa nasikiliza kesi hiyo. Wiki iliyopita mahakama ya rufani ya Tanzania ilitupilia mbali maombi ya mapitio ya jamhuri, uamuzi ambao ni wa mwisho katika ngazi za kimahakama na hivyo kutoa na basi kwa kesi hiyo kuendelea tena Agosti 10. Tundu Lissu na mawakili wanaomsaidia kutafiti sasa wanatarajiwa kuiomba mahakama kuu kutupilia mbali kesi dhidi ya mteja wao kwa kile wanadai ushahidi muhimu uliokuwa unategemewa na jamhuri ulikataliwa na mahakama kuu na hivyo Tundu Lissu hana kesi ya kujibu. Tundu Lissu
0: kimbizwa hospitalini wakati wa kikao cha mahakama. Hii ni kwa mujibu wa mkewe ambaye ni Win Banyima. Wanajihadi wa Kiislamu wa kundi la Al-Shabaab nchini Somalia wamedai kufanikiwa kuuteka mji wa kimkakati wa Tidan baada ya makabiliano makali na wanajeshi wa serikali. Wenyeji kwenye mji wamedhibitisha kwenye taarifa yao wanamgambo hao wamedai kudhibiti mamia ya silaha zilizoachwa na wanajeshi wa serikali. Hii inaripotiwa wakati huu nchi hiyo ikijiandaa kuchukua jukumu la usalama huku fadhili kutoka nje kwa vikosi vya kulinda amani ukipungua. Tuta Richard ni mchambuzi wa masuala ya usalama anatathmini hali hii.
6: Shida kwamba sio kuteka nyara sehemu hii.
0: Hii nchi hiyo ikijiandaa kuchukua jukumu la usalama huku fadhili kutoka nje kwa vikosi vya kulinda amani ukipungua. Tuta Richard ni mchambuzi wa masuala ya usalama anatathmini hali hii.
6: Shida kwamba sio kuteka nyara sehemu hii. Kuna uzembe katika vyombo vya dola vya kiusalama vya nchi ile na huenda ikawa kwamba wataongezea kwa sababu kwa hivi sasa wana ari na wana moyo zaidi.
0: Mtazamo wake Tuta Richard, mtaalamu wa masuala ya usalama akiwa Nairobi, Kenya. Kule nchini Ethiopia mazishi ya baadhi ya watu 15 walifariki kutokana na maporomoko ya ardhi eneo la Mostar wakati wa maombi yamefanyika leo kule kaskazini mwa jimbo la Amhara kipindi hiki shughuli za uokozi kutafuta manusura zaidi zikiendelea.
1: Unaweza kufuatilia matangazo yetu popote ulipo duniani kupitia programu ya Pure Radio inayopatikana Play Store na App Store kwenye simu yako.
0: Matangazo ya kumbuka kwamba yanakujia mbashara kutoka katikati ya jiji la Nairobi nchini Kenya. Morocco imesema ilionya Hispania mapema kwamba uamuzi wa mahakama kuu wa kutorejesha haraka wahamiaji wanaowasili kwa njia bahari ungeweza kusababisha ongezeko kubwa la watu kuvuka kuelekea eneo la Cute. Hana analianya na maelezo zaidi.
7: Afisa mmoja mwandamizi wa Morocco amesema serikali yake ilianza kuwasiliana na Hispania kati ya Julai 22 na 23 baada ya mitandao ya wahamiaji kuanza kusambaza taarifa kuhusu uamuzi huo wa mahakama uliotolewa mwezi Julai tarehe 8 na kwamba uamuzi huo ungeleta changamoto ya wahamiaji kujaribu kuvuka mpaka. Wiki iliyopita takriban watu 1050 wengi wao wakiwa raia wa Morocco waliingia Ceuta kwa kutembea au kuogelea kutoka mji Afnidek. Idadi hiyo ilizidi uwezo wa mamlaka za Hispania kabla ya maelfu yao kurejeshwa Morocco. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Hispania Elma Says amekanusha na kusema kuwa hakukuwa na taarifa yoyote iliyoionya serikali kuhusu ukubwa wa tukio hilo. Morocco inasema usimamizi wa wahamiaji si jukumu lake pekee, ikisisitiza kuwa itaendelea kupokea wahamiaji wanaorejeshwa kutoka Hispania na kuendeleza ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili katika kudhibiti uhamiaji.
0: Kwingineko, usimamizi wa kampuni za Canadivia na Innova kutoka

0: Uswizi na Japan umetangaza kuanza ujenzi wa mtambo wa kuzalisha umeme kwa kutumia taka wenye thamani za dola bilioni 1.5 katika jiji la Casablanca kule nchini Morocco. Rais wa Cameroon ambaye anaonekana kwa muda wa zaidi ya siku 50 ya adarani amefanyia idara jeshi mabadiliko, ambapo amempandisha cheo mkuu wa idara yake ya ulinzi kutoka kanali hadi brigadier, mbali na kufanya mabadiliko usimamizi wa jeshi katika majimbo ya taifa hilo. Kule nchini Guinea, mashirika kiraia pamoja na vyama vya upinzani vimemtaka rais Mamadi Doumbouya kukomesha utawala wa kiimla, kipindi hiki rais huyo Mamadi Doumbouya akiondoka nchini humo kuelekea Ugiriki na familia yake, kwa kile ambacho ofisi yake imesema anaenda kupoa. Uhalifu wa mitandao ulioripotiwa barani Afrika unaendelea kufanikishwa pakubwa na kuimarika kwa akili mnamba, kulingana na ripoti ya kutathmini vitisho vya uhalifu wa mitandao ya Afrika mwaka 2026.
1: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
0: Matangazo haya pia yanasikika kupitia Sauti ya Matumaini huko Viga magharibi mwa taifa la Kenya. Qatar imesema kwamba juhudi za kupata suluhisho za kidiplomasia kati ya Marekani na Iran zinaendelea licha ya kwamba hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya pande hizo mbili. Haya yanajiri wakati Rais Donald Trump amesema hii ni nafasi ya mwisho kwa Iran kukubali mpango wake wa amani.
2: We are talking right now, we're talking.
3: Tunazungumza sasa hivi, tunazungumzia ombi la Iran ambalo limeungwa mkono na Saudi Arabia, muungano wa nchi za Kiarabu na Qatar. Pia mataifa mengine yamepiga simu, viongozi wengi wa mataifa hayo wanarafiki nao. Na unachokitaka ni tuwe na mazungumzo, na hii ni nafasi nyingine. Naweza nikasema kwamba ni fursa mwisho kwa Iran, na kama haitowezekana ni fursa mwisho ya kupata mkataba mzuri.
0: Katika hatua nyingine, afisa mmoja wa serikali ya Marekani amesema kuna uwezekano leo au kesho kwa pande hizo kuafikia mwafaka kuhusu kukaguliwa kwa njia mlango wa bahari ya Hormuz. Lebanon na Israel zimefanya mazungumzo mapya yaliyoratibiwa na Marekani mjini Rome, Italia, Beirut, ikitaka Israeli ikamilishe zoezi la kuondoa wanajeshi wake kusini mwa nchi. Victor Mturi na mengi zaidi.
4: Mazungumzo hayo yanayotarajiwa kuendelea hadi Alhamisi ni duru ya saba tangu Hezbollah ilipojihusisha na mzozo wa Mashariki ya Kati mwezi Machi kwa kurusha makombora kuelekea Israel. Israel ilijibu kwa mashambulizi ya anga na operesheni za ardhini, Lebanon ikisema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,400 na uharibifu mkubwa wa miundo mbinu hususan kusini mwa nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema serikali yake inaendelea na juhudi za kidiplomasia kuhakikisha vikosi vya Israel vinaondoka hatua kwa hatua kutoka katika maeneo ya kusini. Hata hivyo, kiongozi wa Hezbollah Naim Kassim, katika hotuba yake iliyorushwa na televisheni mapema leo, amepinga mazungumzo hayo akidai kuwa hayatatoa matokeo yoyote yenye manufaa kwa Lebanon, akimkosoa Rais Joseph Aoun kwa kile alichodai kuwa ni msimamo unayonufaisha Israel. Katika mazungumzo yaliyofanyika Washington mwezi Juni, Lebanon na Israel zilikubaliana kimsingi mfumo wa makubaliano unaojumuisha Hezbollah kupokonywa silaha na Israel kuondoa wanajeshi wake nchini humo.
0: Taarifa yake Victor Mturi. Ukraine imeeleza kusikitishwa kwake kufuatia video inayomuonyesha mwanaume akifukuzwa na droni inayoaminika kuwa ya Urusi katika mji wa Kherson, ambapo Ukraine imelaani tukio hilo na kulitaja kwamba Urusi imekuwa ikiwalenga raia wasiokuwa na hatia. Mamlaka nchini Kosovo zimethibitisha usiku wa Jumatatu kwamba mabaki ya watu wane yamepatikana katika kaburi la pili la pamoja kaskazini mwa nchi hiyo, huku uchunguzi kuhusu uhalifu unaoshukiwa kutendeka wakati wa vita vya miaka 90 ukiendelea. Mamlaka nchini Ufaransa nazo zimesema idadi zaidi ya watu 160 wameokolewa baada ya boti waliokuwa wakisafiria kushika moto mapema leo. Boti hiyo ilikuwa ikijaribu kupita nchini Uingereza katika bahari ya kaskazini. Korea Kaskazini wakati huu imetuhumu Marekani na washirika wake kwa kutaka kuchafua taswira ya taifa hilo na la kikomunisti baada ya nchi hizo kutaka wafanyakazi wa teknolojia wasipewe kazi kwingineko. Nikushukuru sana kwa kuendelea kutegea matangazo ya RFI Kiswahili saa 12:15 hapa Nairobi, Kenya. Wakati mwafaka kabisa kupata habari za michezo.

0: Hizo zinaletwa kwako na Emmanuel Richard Makundi. Bwana karibu.
1: Nama asante Benson. Tuanzie hapa barani Afrika, kama unavyofahamu kwamba michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake inaendelea kutimua vumbi kule Morocco, na jana wawakilishi wa ukanda wa Afrika Mashariki Harambee Starlets nilikwambia walikuwa na kibarua dhidi ya Algeria na walihitaji kuondoka kwenye mashindano haya wakiwa angalau na walipata ushindi ama sare, maana walipoteza mechi mbili za mwanzo na jana walipoteza mechi yao ya tatu katika mashindano. Kwa hivyo wanaondoka bila alama yoyote baada ya jana kukubali kipigo kutoka kwa wakina dada wa Algeria cha magoli mawili kwa sifuri.
0: Bwana, jedwali lao lilikuwa na timu hata sasa hawangeweza kufaulu.
1: Ni kama tu Tanzania, kwa sababu Tanzania ipo kundi B pamoja na Ivory Coast, Burkina Faso pamoja na Afrika Kusini, lakini Tanzania walianza vizuri kwa kupata ushindi katika mchezo wa kwanza kwa kuwafunga Afrika Kusini kabla ya kuduwazwa na Burkina Faso. Kwa hivyo leo Tanzania watakuwa najiuliza katika mchezo wa mwisho dhidi ya Ivory Coast, na ikiwa watapata sare manake wana nafasi kubwa, manake wakipata sare wanahitaji kuiombea Burkina Faso wasiwafunge Afrika Kusini ili wafikisha alama nne ambazo Afrika Kusini, kama wakitoka sare itakuwa ni aweni kwa Tanzania, lakini kwa vyovyote vile Afrika Kusini wakishinda watakuwa na alama nne kwa sababu wana alama moja kwenye kundi lao. Kwa hivyo na Tanzania kwa sasa kwenye kundi lake ana alama tatu. Kwa hivyo leo ni lazima ashinde na sare itabidi aanze kuomba, kufanya maombi ama kutumia calculator kupiga hesabu kwamba ikiwa Burkina Faso atashinda, kwa sababu atakuwa anafikisha alama sita, lakini Afrika Kusini akishinda atakuwa anafikisha alama nne sawa na Tanzania. Kwa hivyo wanahitaji kupata ushindi kwa namna yoyote ile na Tanzania ili kufuzu hatua ya mtoano ni pamoja na Cameroon, wenyeji Morocco na Algeria baada ya ushindi wa jana. Kwa hivyo leo wanasubiriwa Burkina Faso, Afrika Kusini, Tanzania pamoja na Senegal kujiona ya kina nani wanasonga mbele katika mchezo katika kutoka katika kundi B.
0: Na
1: kwa kuwa nimesema tuko hapa Afrika, kule mjini Kigali Rwanda mashindano ya Sekafa Kagame Cup yanaendelea kutimua vumbi. Na leo ni nusu finali ya kwanza, Benson, hivi sasa tunavyoongea na wewe ni muda wa nyongeza ama muda wa ziada baada ya dakika 90 Gor Mahia na El Hilal Omdurman ya Sudani kuwa wametoka sare ya bao moja kwa moja, na sasa bado wako moja kwa moja lakini ni muda wa nyongeza. Kwa hivyo utafahamisha pengine ukiwa unamaliza matangazo utawafahamisha wasikilizaji wetu, je, ni Gor Mahia anatinga hatua ya finali ama ni El Hilal Omdurman anatinga hatua ya finali. Baadaye usiku kutakuwa na nusu finali ya pili ambapo Jamus kutoka Sudani Kusini watakuwa na kibarua dhidi ya Rayon Sport, wenyeji pekee katika mashindano mwaka huu, watakuwa wanajiuliza dhidi ya Jamus. Kwa hivyo wengi wanaomba Gor Mahia angalau warejee katika historia ya michuano ya Kagame Cup kwa kutoa kufika hatua ya finali na pengine kulitoa taji hili mwaka huu. Bila shaka unaikumbuka Cape Verde katika finali za kombe la dunia wanawakoli. Waliandikisha rekodi nzuri na kufika hatua ya 32 bora. Kocha aliwafikisha hapo ni Pedro Letao kuwa kocha mkuu wa klabu ya kule Morocco ya RS Berkane, na wakiwa wanamtangaza kocha huyu aliyekuwa na kinoa kikosi cha timu ya taifa ya Cape Verde ya Blue Sharks, wanasema kwamba wana imani mafanikio aliyopata katika kombe la dunia basi huenda atayapeleka Morocco katika ngazi ya klabu. Sakata la Gianni Infantino linaendelea wakoli, kama nilivyokuambia mshirika wake wa muda mrefu ambaye alimteua kuwa msimamizi ama mkurugenzi wa masuala ya soka duniani mwaka 2019, kocha wa zamani wa Arsenal Arsene Wenger, leo amejitokeza na kusema kwamba hakuwa anaunga mkono pendekezo la Gianni Infantino.
0: Najua ili ni joto kutoka nyumbani kule Ulaya
1: kabisa, na hii inamuongezea shinikizo Gianni Infantino, na pengine kama nilivyokuambia jana kuna uwezekano mkubwa kama si leo ama siku chache zijazo akatangaza kujiuzulu nafasi yake. FIFA ni miongoni mwa mashirikisho yenye pesa nyingi duniani na kashfa zimekuwa zikiandama FIFA. Utamkumbuka Sepp Blatter aliondoka kwa kashfa, aliyekuwa rais wa UEFA Michel Platini naye aliondoka kwa kashfa kama hiyo. Sasa wanaotajwa kwamba pengine ikiwa atajiuzulu watamrithi ni pamoja na rais wa UEFA wa shirikisho la soka kule barani Ulaya Alexander Seferin, lakini pia rais wa klabu ya PSG Nasser Khalifa.
0: Nikushukuru sana Bwana Makundi.
1: Shukrani.
0: Tumkaribisha Martin Nyoni na Afrika Mashariki.

0: Karibu sana, ni dabi kubwa kabisa ya Kariakoo ikipigwa katika uwanja wa Taifa Dar es Salaam, Yanga na Simba. Mimi ni Baraka Mpenja.
1: Mimi mwaka huu kama sijashika milioni 200 au milioni 300, hey baba, mimi nashika mjegeje, nasema nao Ostabel za kichwa, Nazimoja za kichwa, Kariakoo za kichwa. Woyo.

Natumai umeshinda salama salamini nyumbani kokote ambako mnasikiliza RTV Asheni. Sisi ni hapo kwa ajili ya kuhabarisha, na sasa ni muhtasari kwanza.

Kumewekwa kimahali na jopo ambalo ni la wataalamu kwenye wizara inayohusika na kilimo, maendeleo ya kijijini pamoja na kiviwanda, hata vile zile za biashara vya kigeni na mazingira. Lengo ni kuweza kuona namna gani wataweza kuchangia pamoja kufuatilia maendeleo endelevu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika habari hizo pia ni pamoja na kuonekana kuheshimu kanuni nani wataweza kuchangia pamoja kufuatilia maendeleo endelevu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika habari hizo pia ni pamoja na kuonekana kuheshimu kanuni. Na habari hizo tutamalizia na zile ambazo zinazohusu watoto ambao wapatikana hatarini kutokuandikwa kwenye serikali katika eneo la Beni na Vihungani. Bunge la watoto, bunge la na kamati za watoto zinaomba kuweza kufuatilia swala hilo, na zaidi sana watoto waweze kujulikana kiserikali, kwani ni zaidi ya 1,500 ambao hajulikani. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba katika eneo la Kinshasa ni wizara ambazo zimeungana na kufanya kazi pamoja kwa ajili ya mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana kumeundwa na jopo litakalo waunganisha la wataalamu kutoka wizara ambazo ni za kilimo, maendeleo vijijini, viwanda, biashara vya kigeni, hata vile na mazingira. Ilikuwa katika kutano ambalo lilikuwa la kifuni lilofanyika leo Jumanne tarehe 4 Agosti katika mji wa Kinshasa, na ambalo lisimamiwa na waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya. Kamisheni hiyo ambayo itakuwa na tume la kuona namna gani mambo mapya ama soko nyipya zaweza kuingia kimataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushiriki kwenye soko kama hizo kwa ajili ya kupeleka vitu nje na kuvitoa mazao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuhasa zaidi sana kuwa na uzito na samani katika soko hizo za hisa. Wakati wa kutano kama hilo, director mkuu wa shirika kitaifa linalohusika na kukuza kupeleka nje biashara na mazao ya Kongo na PEX alitoa mwito kwa wanamemba wa tax force hiyo ama jopo hilo kufanya kazi vilivyo ili ya kuweza kukubalika kwenye kanuni na maagizo za Ulaya kwa ajili ya kuweza kukubalika huko, na hiyo ni sambamba na kuweza kupambana na kukata miti kiholela na hata vile mambo mengineyo, kwani hiyo ni kanuni ambayo imewekwa na Ulaya kwa kuweza kukubalika kwa mazao ya Kongo kwenye ngazi zile na soko zile za eneo hilo hadi mwaka wa 2025. Ilani ndio imetolewa hapo, kwani kanuni na sheria hiyo itaingia maanani. Wanaohusika katika swala hilo au mazao yanayohusika katika kanuni kama hizo na sheria hiyo ni pamoja na kokoa, kahawa, mafuta ya ngazi na mipira, yani kauchu, soja, sesame pamoja na miti ambavyo vitaweza kushika sheria kama hiyo, asema Mike Tambwe, ambaye aligusia pia swala linalohusu kuonekana kwa uwazi na utaratibu wakati wa kupeleka mazao kigeni mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika taarifa zinginezo ni zile ambazo zinahusu moja kwa moja kuonekana kwa utumiaji alkoholi, pombe kali, na hiyo ni swala ambalo linaendelea kuzusha maafa katika kona za kantine. Ni katika mtaa wa Beni ambako utumiaji wa pombe kali kama hiyo ni swala linalokuwa nyeti. Ndio maana waongozi wa kiasili katika kona hilo wameagiza polisi kuweza kuwasaka wote ambao watabaki katika hali hiyo ya kunywa mvinyo kiolela katika kona hilo. Tusikilize maoni hayo ambayo ni kutoka kule kantine kuhusu alkoholi, yani pombe kali, kwenye simu ya RTVH. Na katika habari zinginezo ni zile ambazo zinahusu moja kwa moja machaguzi ambayo ni halmashauri ya vijana katika mji wa Butembo inayoandaa kufanya machaguzi ya wachangamuzi wa kundi kama hilo kunako makata na eneo zinginezo hapa mjini Butembo. Lengo ni kuona namna gani kweli wenyewe waweza kuwakilishwa kwenye makata kama hayo. Ni hayo ambayo alisema kwa RTVH leo Jumanne ni presidenti wa shirika la vijana nyumbani Frank Mukenzi. Amesema kwamba lengo ni kuweza kuwa na idadisho rasmi ya vijana, na hiyo machaguzi yanalenga pia kuona namna gani kundi vijana kimahali waweza kuwa na utetezi katika kona kama hilo, na lengo ndio maana wameomba kwa wote ambao ni makandideti kuleta ukandideti wao ambao utaweza kukubalika na kupokelewa kunako halmashauri hiyo. Tumsikilize.
1: Kule kwenye makota, kwa sababu uchaguzi unapasha kianza kwenye makati, na tuko naenda sana kuidentifie makundi ya vijana, kwa sababu wale ambao watachaguliwa na wale watachagua watakuwa ni watu ambao wanajulikana vizuri sana. Na ndio maana tumekuwa na kuanza hapo, na kumekuwa makota fulani tumemaliza, na wao wamepitia kwenye uchaguzi viole, tunaangalia huko ngambo ya Kiala mambo kunaenda kwa hivyo, lakini tuko na kazana ili mambo kwa vizuri sana. Yengine ni kusema ya kwamba wakati tuko tunamaliza makartie, mambo itaenda vizuri sana, na tutapitia pale kwenye makomini. Kwenye makomini hakuna tatizo mingi, kwa sababu ni wale ambao watakuwa wamechaguliwa kwenye makartie ndio wanakuwa na constitution, tunaita assemblée elective ya commune. Ni kusema hatuna ile tunaita ma association à caractère communal, mais ni wale ambao wako kwenye makartie ambao wamechaguliwa watafika hapo. Na hili itakuwa kwa upesi, mambo yataendeka kisa kukimalizia kwenye biro yetu ya Conseil Urbain de Jeunesse, donc kumwisho huko. Na tunawaza itakuwa ni kumaliza pasipo kukawa, kwa sababu hapa tumekuwa na makundi tumejua ambayo pia kwenda kudadisha tena kwenye mara nyingine, ni makundi inaweza kuwa 13 ama 14. Hao ndio wataidadishwa kwa muda mfupi na kumaliza uchaguzi kwa muda unaostahili.
0: Na kule Beni, kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba wale wasimamizi wa bunge na kamati ya watoto katika mji wa Beni, uratibu wa mkoa Kivu ya Kaskazini, wanaendelea kutoa sauti kuhusu uhaba wa vitabu vinavyotumiwa kwa ajili ya kuandika watoto wanapozaliwa kiserikali katika eneo za mkoa Kivu ya Kaskazini, kwani ni kabla ya miaka mitatu ndipo mtoto aweza kuwa ameandikwa, lakini ni miezi mitatu hata hivyo. Katika ripoti ambayo ilitolewa Jumanne ya leo katika eneo la Beni hilo, msemaji wa bunge hilo la vijana anaomba kwa wizara inayohusika na haki kuweza kupata suluhu kwa tatizo hilo, ili watoto wanapozaliwa waandikwe kiserikali na wajulikane, na kwani ni haki yao, na hiyo ndio nawakubali kuwa ni watoto wa Kongomani, waje wasije wakafananishwa na watoto ambao hawajulikana, alisema Kambale Nguma Yiri, baye ni mojawapo wasimamizi wa huduma hiyo inayowatetea watoto. Na kama ilivyokuwa ikitarajiwa leo hii kuwa kuweza kuanzisha na kampeni ya chanjo, haikuanzishwa tena katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na sababu imesemeka kwamba ni ukosefu wa vyombo tosha kwa ajili ya kufanya kampeni hiyo ya chanjo huko na huko, pasipo kuwa na vyombo kama hivi ambavyo vyaweza kuwakinga watoto na wakunga katika kipindi hiki ambako Ebola imekuwa ikizunguka katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Daktari Lua Lubambo Maboko Gaston, akiwa msimamizi wa divisheni kijimbo inayohusika na afya DPS ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, anasema kwamba tangazo mpya litatolewa katika siku za usoni kwa ajili ya kujua tarehe gani chanjo hiyo yaweza kupewa kwa watoto, na hiyo sharti ni kuweze kuonekana na hitaji hizo ambazo ni kingo kwa waganga pamoja na watoto wakati wa kupana chanjo kama hiyo. Kampeni hiyo inawalenga watoto walio na miezi na miaka iliyo kati ya 0 hadi 14, na inawalenga kuwakinga zidi ya magonjwa matatu mkiwemo suluba na rubela, hata vile na vunja vunja, zasema duru zetu. Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, tunaelekea moja kwa moja kule Kinshasa, ambako ni vuguvugu la upinzani la C64 ambalo limepoteza mwanamemba wake ambaye amejiondoa katika harakati zao katika eneo hilo la Kinshasa, naye si mwingine ni presidenti kitaifa wa chama cha kisiasa Le Venu et Bâtissons Le Bat katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Huyo ametoka katika C64 hiyo ya upinzani na kuweza kusema kwamba mwenyewe atafata mkondo mwingineo wa kisiasa, na amekuta kwamba vuguvugu hilo halina lengo lolote ambalo ni la kuweza kuona mabadiliko katika nchi ya Kongo. Ndio maana ameweza kujiondoa na kuweza kuelekea katika njia zingine, lakini walipopata taarifa hiyo wanamemba wa koalisio la Muka na wanakuwa mwanamemba wa C64 wamesema kwamba ni jambo ambalo linamhusu na wakubali tu msimamo wake, ni chaguo lake. C64 itabaki hiyo hiyo na inaheshimu hiari ya kila mtu, na aliyochukua Ale Bolojwa ambaye ameelekea katika njia zinginezo. Ni saa 12 pita dakika 14 katika studio zetu, saa hizo hizo katika eneo la Beni pamoja na Lubero. Tunashukuru kwani mlichagua RTV jioni ya leo. Tukutane tena kesho asubuhi, Mungu akitujalia. Kwa heri.

viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Jambo, wasikilizaji wapendwa, tunawasalimu popote mlipo katika mji wa Butembo, katika teritoria ya Beni na Lubero ambako mko wengi kututegea sikio. Mara tena ni kipindi kenyu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki Fojek inayopatikana katika mji wa Butembo na inakuwa na huduma mbalimbali. Na ndo maana katika kipindi kia leo tawaelezea kuhusu mambo mapya ambayo imeandaliwa na Fondation Gentil Kaliki. Tutaweza kujitambulisha katika studio. Tumempokea mwaliko kutoka kunako Fondation Gentil Kaliki mbele ya microphone. Kama mtangazaji ni wenyu Kampale Rafiki Nelson. Tutamtambulisha pia mwaliko wetu. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Kwa majina nani?
1: Kwa majina naitwa kwa jina la Mukangi Jonas.
0: Mukangi Jonas, unatoka kuna kwa Fondation Gentil Kaliki vile?
1: Ndiyo, natoka kwenye Fondation Gentil Kaliki.
0: Asante, tunakupokea kwenye kipindi Fondation Gentil Kaliki. Wewe unahusika na nini kuna kwa Fondation Gentil Kaliki? Kazi yako ni gani?
1: Asante bwana journaliste, kazi yangu kwenye Fondation Gentil Kaliki, mimi nakuwa moja ya kuwale wa charge de mobilisation kwenye Fondation Gentil Kaliki.
0: Asante sana, yeye na mobilize communauté ju bayue yenye napitika kuna ku Fondation Gentil Kaliki.
1: Ni hiyo bwana journaliste.
0: Asante. Wasikilizaji wapendwa, shukrani sana pia. Tuna katika studio kipindi kikiendelea wakiwa walikuwa wetu walitoka kuna ku communauté tayari wamekuja jiunga na Fondation Gentil Kaliki. Bila kuponda muda, tutaeleza pamoja na kaka Jonas atueleze kifupi tu kuhusu kazi mbalimbali ambazo zinaendeshwa na Fondation Gentil Kaliki mbele tuwazungumzie kuhusu mada ambayo tumewaandalia.
1: Asante sana tena kwa kunipatia nafasi. Hivi kwa kifupi tutaenda kuwaelezea kuhusu nini ambayo inaendeleka kufanyika kwenye Fondation Gentil Kaliki. Fondation Gentil Kaliki inapatikana katika mji wetu wa Butembo kwenye Avenue du Centre numero 80. Watu wengi wamejua kwa kweli nini Fondation Gentil Kaliki iko nafanya. Na kwa hiyo ambayo inaendelea kufanya, tunakuwa na programme ambazo tunaendelea kuzifata kwenye Fondation wakati wanamemba wetu wanakuwa na hitaji fulani fulani, zaidi sana hitaji zinazoangalia magari. Hivi wakati ndani ya parcele ya mwanamemba wetu kwenye kunakuwa jeto ya Fondation Gentil Kaliki, wanakuwa na mariage, Fondation Kaliki inawasaidia na gari. Na wakati vile kwenye parcele ya mwanamemba kunakuwa mama mjamzito ama mama ambaye amejifungua anakuwa kwenye hospital, anapokuwa na haja ya usaidizi wa gari, Fondation Gentil Kaliki inaleta gari pasipo tatizo lolote. Na tena kitu yengine ni kuonesha kwamba Fondation Kaliki ni fondation yenye haina ubaguzi na watu ya dini fulani ama watu ya aina fulani. Fondation Gentil Kaliki inakuwa pale kwa ajili ya watu wote. Na zaidi sana wanamemba wake wakati wanakuwa na wagonjwa kwenye maparcel zao wanatuita, na wanapotuita kwa haraka sana tunatuma gari inaende na kamata mgonjwa na kumupeleka mahali ambapo jamaa wamependekeza mgonjwa aende. Jambo lingine ni wakati kifo kinakuwa kwenye parcele ya mwanamemba wetu, na hapa anapotuita na kutupatia programme kusema kwamba amekabiliwa na mshiba kwenye parcele yake, anapofika karibu na sisi tunamuomba foto ya yule ambaye ametutangulia na identite yake, na baadaye tunatengeneza picha kamambi, yani foto ya grand format yenye inatengenezwa pasipo kuomba pesa fulani. Na ni hizo foto ambazo tunaona nje ya ma clôture ama kwenye maparcele kwenye kunakuwa kilio. Baada ya hiyo tunaongeza vile foto 150 zile ndogo ndogo zenye watu wanatia kwenye shingo. Hiyo ni moja yapo ya kuvitu ambayo Fondation Gentil Kaliki inaendelea kufanya. Na kia kuonesha kwa gizi hiyo Fondation kwa kweli iko silwa muuma, ni mwingine kumwingine. Watu wanapokuwa na kilio kwenye parcel na jeto kiwa kwenye hiyo parcele, wakizika kwenye mji wa Butembo, tunaleta gari, hawataleta hata mchango fulani ya karibira, ila wanasaidia na 5000 francs yenye inakuwa pesa ya lavage. Ni hiyo mambo ambayo inafanyika kwenye Fondation Kaliki, na haishie mpaka pale. Wengine wanawaza kwamba Fondation Gentil Kaliki inatumika tu mwingine ya Butembo. Haitumike mwingine ya Butembo ayo peke. Wakati mwanamemba wetu ambaye iko na jeto ya Fondation anakuwa na kilio na hata zika ku masimetiere za mvile yetu ya Butembo, na ataenda kuma village inje, yani andehor de la ville, tunamuchindikiza, tunaleta gari inampeleka kule kwenye batapasho waenda pasipo tatizo lolote. Bwana journaliste,
0: mbalimbali ya mambo ya vilio mnagusia pia, wakati mtu amekuwa na harusi mnapaswa kuja kumhudumia kama ni mwanamemba kweli?
1: Asante sana bwana journaliste. Kwa ngambo ya harusi, gisi nilikuwa nimesema hapa usoni, parcele ilikuwa na jeto na wanakuwa sasa na harusi ndani kwenye hiyo parcele, kwa ngambo ya gari tunasaidia hivi, na kwa ngambo nyingine Fondation Gentil Kaliki inakuwa vile na mutualité. Yaani hiyo mutualité ni ya wanamemba ambao wamejiunga na Fondation. Unapojiunga na Fondation Gentil Kaliki, ikiwa utakuwa na haja ya kujiunga na wengine kwenye mutualité, ni hapo ndipo utakuwa sasa ukileta contribution ya 5000 francs par mois, na kwa hiyo cotisation ambayo inakuwa kwenye mradi ya Sefojek ndani ya Fondation Gentil Kaliki, pale mariage mmoja wetu akiwa na harusi tutafika kumwasiste.
0: Lakini tunaona kwamba mnafanya kazi kubwa sana katika mji wa Butembo.
1: Kwa kweli tunafanya kazi, na wale ambao wamejiunga pamoja na sisi wameenda wako naiona, na watu mmoja mmoja ambao wameenda kusherekea kushereza wanamemba wetu ndani ya mjini ya Butembo wameshuhudia hiyo mambo. Kwa sababu wakati mwanamemba wetu anafunga harusi, kitu ya kwanza tunamuletea $100, assistance ya $100, hiyo tunaeleta mbele ya harusi kwenye jamaa yake, wazazi ili vile waweze kushuhudia. Na baada ya hiyo, siku ya harusi tunakuja sasa na kado yenye iko anatir, tunakuwa tumeuza mbuzi ya $100, na hiyo mbuzi tunakuya nayo kwenye sal ya mariage, na tunaipana mbele ya watu wote waone. Kwa sababu wengi wamekuwa wakilongofia kwenye mamariaji. Utakutanisha mtu anakuja anasema basi hii ni envelope nimetia ndani yake $100 na mimi naitolea couple ambayo imefunga harusi. Lakini utaenda angalia hiyo envelope ndani yake mko $10. Utakutanisha wengine wanakuya wanaleta hata kamba ya mbuzi, wanasema hii kamba ni alama ya mbuzi ambayo tumepatia Mulunga. Na unakutanisha hiyo kamba itabakia kwa parcele ya Mulunga, hakuna siku watakia ikamata kwa kukia igombola na mbuzi. Lakini sisi kwenye Fondation Gentil Kaliki tunaona ni vizuri tuwezi kuja na mbuzi, na hiyo mbuzi tunaipatia couple yetu, na lengo yetu ni kusema hiyo mbuzi iweze kuwasaidia kwenye maisha, kwa sababu tunauza mbuzi yenye ni ya mzuri sana ya dik, na lengo ni kwamba waifuge, wanapoifuga itakapo zaa vitoto viweze kuwasaidia katika foyer yao, na Fondation Gentil Kaliki itakuwa na imefanya jambo ya maana sana.
0: Asante sana. Wasikilizaji wapendwa, tunaendelea pamoja nanyi. Tutaelezea kipekee kuhusu mada ambayo tuweza tukuandaa kwa siku ya leo. Ni zaidi sana kuhusu mambo mapya ambayo Fondation Gentil Kaliki imeweza kuandaa ili iweze ikarahisisha wanamemba wake kuwa karibu na Fondation Gentil Kaliki. Kwani Vajo Nasi ulisema kwamba ofisi yenu inapatikana kunako Avenue du Centre numero 80. Hasa mgini ya Butembo imekuwa kubwa sana na population imekuwa ya mingi. Nadhani kila mtu hana urahisi wa kufika hapa kunako bureau central ya Fondation Gentil Kaliki, na hii siku wagizi karibira isha panda. Sijui kama kuna kwa Fondation Jean Tikaliki mushanda mapya gani kwa ajili ya kujiapproche na population, mtu mwenye niko kule Malera, mtu mwenye anapatikana kule Matembe, anapatikana kule Kangote, aweze akaleta mchango wake ama kujiandikisha kuna kwa Fondation Jean Tikaliki. Ile tutaweza tukazungumzia kwa siku ya leo, kama Fondation Jean Tikaliki imefaa strategy gani juu iweze ikakuwa karibu na population.
1: Asanti bwana journaliste kuhusu hiyo swali ambayo umeniuliza. Kwa kweli malalamiko ni mengi ndani ya mji wa Butembo, kwa sababu tumepata hata appel na mamesaji ambao wametutumia ya kusema kwamba ofisi yetu inakuwa mbali, wengine wakiwa ngambo ya Katwa, ngambo ya Kiala, wengine ngambo hata ya Furu kule, ngambo ya Furu Biansa. Na wakati tulipata hiyo malalamiko, mkubwa wetu ambaye ni Maître Jean Tikaliki, mwanzishaji wa Fondation Jean Tikaliki, akaona ya kwamba lazima tuweze kutatua hilo shida. Na kuanza hiyo mwezi wa ine ambao tunakuwa ndani mwake, pamoja na muongozi wetu Maître Jean Tikaliki, tumeanza kuzunguka kwenye makartie mbalimbali ndani ya mji wetu wa Butembo. Yaani tunasema wapendwa, ngambo ya Binongo, ngambo ya Viole, ngambo hata Mizebere, ngambo zote ine niseme vile ya mji wa Butembo, musiwe na tatizo. Tutaweza kuwafikia kwa kweli kule ambapo mnakuwa. Hapa hivi tumefika tayari kwenye makartie fulani fulani. Objektife ya mkubwa ni kusema kwamba Fondation Jean Tikaliki iweze kuwa kwenye makartie zote za vile ya Butembo,
0: yani karibu na population.
1: Karibu na population ndio mpaka ikue na kila selile, tuwe na mtu ambaye atakuwa akiweza kupokea watu ambayo wanaweza kuingia kwenye Fondation Jean Tikaliki. Na kwa hii tumekuwa na maselile fulani fulani ambapo tumefika na wametupokea, na tumeacha makarne de resi kule. Kwa hivi wale ambao wanakuwa kwa zile nafasi, wakifika hiyo manafasi wanaweza kukata majeto yao pasipo tatizo lolote. Na tukiwakumbusha tena ya kwamba kwa kujiunga pamoja na mpango wa Fondation Jean Tikaliki unafika na dola 12, yani 12 dolari. Unapolipa hiyo 12 dolari, na pale pale utakuwa umekuwa mwanamemba wa Fondation Jean Tikaliki. Hiyo 12 dolari inatubeba mwaka mzima. Na hiyo 12 dolari kwa kweli inasaidia parcele yote. Ndani ya parcele yako inawezekana walokatere wanaweza kuwa pale hata wawili watatu, ama inaweza kuwa hata apartema watu wanakuwa pale. Ikiwa kumeonekana mtu mmoja ambaye amekata jeto pale ile parcele, wote wataweza kufaidika na hiyo jeto ambayo imekatwa. Na wakati tunafika mwaka ujayo, kwa sababu hiyo jeto inaanza kuanza mwaka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 tarehe 31 mwezi wa 12 inaisha. Tunapoanza mwezi wengine mwaka ingine samahani, ni hapo sasa tuna renouvelé, wanamemba wana renouvelé mwaena 8.5. Na hiyo 8.5 inatubeba. Wanaleta 8.5 kwa sababu wanakuwa tayari wamekuwa wanamemba, wamekuwa tayari watu wa ndani. Ndio. Na hivi tutawajulisha ya kwamba tumezunguruka kwenye quartier Kiala, tumefika kwenye selile ya Mulemia, na pale Mulemia tumeacha tayari ndugu Kamabu Grance nakuwa pale Mulemia karibu na kanisa ya Sebeka. Ukifika pale, ikiwa unakuwa na haja ya kujiunga pamoja na Fondation Jean Tikaliki, ukiona ya kwamba kuje kufika huku kwenye Biro Sandra inakuwa mbali, wewe watu wa Kiala mkifika pale Mulemia karibu na kanisa Sebeka, mtamonana na ndugu Grace na mambo yote itakuwa bie, utaweza kupata cheto yako pale. Na nafasi nyingine tumefika mahali wanaita Bulinda, selile Bulinda vile inakuwa kwenye quartier Kiala. Ukifika pale Bulinda kwenye ropwe pale, tunakuwa na ndugu Samson Muhindo anakuwa pale na namba yake ni 09 92 08 31 16. Ukiita hiyo namba utakutanana na ndugu Samson Muhindo ambaye anakuwa na jeto ya Fondation Jandika Liki. Pasipo tatizo unamwachia pesa na kupatia jeto ambayo haina wasiwasi. Na tumefika vile manafasi zengine, tumefika ngambo ya Bwinongo na huku tumeacha yengine jeto pale kwa watu wanaotokea ngambo ya Viole, watu ambao wanatokea ngambo ya kule Bumiria wanaweza kukamata jeto pale unapotoka ropwe ya kuendea Bukaka. Hivi unakuwa kama unarudia tena nyuma kidogo, kanisa ya Bakatoliki inakuwa pale kubalabala, na ni hapo ambapo tumeacha jeto pale, na unakutanisha Kalikoka Bambi ambapo wanaandika Fondation Jandika Liki, na ingine inakuwa pembeni ya kusema kata jeto hapa. Na kweli ukifika pale kata jeto yako bila tatizo yoyote. Tumefika vile, tumekumbuka vile watu wafuru karibu na parlema, chini ya parlema unashuka pale station mama jeto, unatupa macho ngambo ya juu vile kaliko ingine tumetia pale ya sensibilisation, na ingine vile naandika kata jeto hapa. Unafika pale ni kwenye nafasi ya mama rangi anakuwa pale, ukifika pale utakata jeto pasipo tatizo yoyote. Na utakaribishwa kabisa.
2: Haya ndio maeneo ambayo kumumewe
1: ambapo tumeweza kufika kufatana na kazi ambayo tunaendelea kuzifanya kwa mji wa Butembo, tukizunguka kwenye maselile jinsi nimetoka kusema, na kuangalia wapi tunaweza kutia zile mapangarte ambazo zinakuwa za sensibilisation ya Fondation Jandika Liki. Tumekuwa tayari na wale wote hapa kwenye biro centrale.
2: Ndio. Haya, asante sana bwana kaka Jonas, tumeona kwamba mmefanya kazi. Alafu hii program ya kuzunguka itaendelea ama pana ya kusible ngine makartier kwenye bado hamjatia office?
1: Kwa kweli bwa journaliste, program itaendelea, hatutaachia pale, tutaendelea mpaka tukuvrire Butembo yote na nafasi yote majeto zetu zikuwe kule. Ile ya kusema kutoka tena mbali mtu alipe taksi juu ya kufika kubiro centrale, ile itakuwa na tumetatua ile tatizo. Tunapenda mtu akatie jeto muselile yake, objectif ambayo tunakuwa nayo ndio hiyo. Na kwa watu ambao wanakuwa wapembezoni ya mugi sasa ya Butembo, vile nao wasiwa na wasiwasi, kwa sababu tumepata malalamiko yao. Wengine wangambo ya Bunyuka wale tayari tunaanza kuwakubalia kuweza kukata jeto, na tutangalia namna gani tuweze kupeleka vile ndani jeto ingine vile kule watu wabutuhe nao vile tumeanza kuwakubalia waweze kuingia kwenye Fondation ya Jandika Liki, na watu vile ya Maboya, na tunaongeza vile watu ya Msenene, kwa sababu ni hizo migini ambazo wamekuwa karibu karibu na sisi.
2: Yani mumeona, kwani kumekuwa vile ombi ya mademande za kutoka nje ya mji wa Butembo.
1: Kwa hii mwezi watu ya Msenene tulipata kambili ambazo zilitoka Msienene. Na kwa kweli kuona kwamba Fondation Jandika Liki iko nasaidia watu, tulituma gari zende zisaidie kazi kule. Na tunakutanisha ni haja ambayo lazima nayo tuweze kuisaidia kule.
2: Jambo zuri sana. Alafu mbalimbali ya hizo namba ambazo umetoa, sijui kama kuna namba vile ambazo unaweza kukumbusha za Fondation Jandika Liki kwa wale bado ambao walikuwa hawajapata bahati ya kukua na hizo namba za simu.
1: Asante sana. Hivi nitaleta namba ambazo zinakuwa za Fondation Jandika Liki. Unaweza kuwa na maoni ama unaweza kuweza kutaka kuwasiliana nasi kupitia njia ya simu, ni hizo ndio namba ambazo unaweza kuita. Kuna kuwa 09 97 18 49. Nitarudilia, hiyo ni kwa ngambo ya RTL. 09 97 18 23. Ya Orange inakuwa 084 86 62 651. Ya Vodacom inakuwa 081 990 04 97. Hizi ndizo namba za Fondation Jandika Liki. Ukiwa na woni, ukiwa na mawazo fulani, unaweza ukatupigia kwa hizo namba, na kwa kweli tutakujibia na utakuwa umefanya jambo ya maana sana.
0: Tumewapokea pia katika studio wenzetu wakazi wa mji wa Butembo, watajitambulisha kama wanatokea wapi na ni gani jina acha wanakia uzuri ya kipindi cha Fondation Gentil Kaliki. Jambo mama.
3: Jambo sana.
0: Karibu, unaweza jita kwa majina kama wewe ni nani na unatokea wapi?
3: Kumajina mene Jacqueline Chachimo, Mama Bene Sirtu.
0: Wanakutaka Mama Bene?
3: Nina shindaka pa Mchituku. Na kwangu ni Kitatumba.
0: Unakuwa Kitatumba? Eski usha kuwa mwana memba wa Fondation Gentil Kaliki Mama Bene?
3: Ndiyo, nisha kuwa mumambre, mene lijadera pa sasa hivi. Wengine saba linaelezea gisi binakuwaka, nikaona ni vya lazima kabisa. Juu kabisa viko natusaidia, viko natusaidia. Sa kwa mfano, unapata probleme, hakuna mwaye, tunaishiki na tuna mamwaye. Meo naona washa kuletea vitu vya maana, wana kuletea gari, wana kuletea na franga, vina kusaidia. Sawa na vya masanduku navyo, wana kuletea serkeye, wana kuzia serkeye, wana kusaidia na kumwanzo wa kilio, njoo unaona kabisa visha kusaidia.
0: Vraiment.
3: Njoo. Siebe nyatuna fami, unaona kuseme fami yangu wakose kunjuta patikana.
0: Kubali kusasibiliza kama ulionaka tu kwenye valifika mu kwenye unakuwaka usema, hapa Fondation Gentil Kaliki njusha fika hapa, hakose na mie nienda kama ulipata mtu akukusasibilize.
3: Make tunavionaka huku kwenye vanakuwaka mobilio. Sa unona seme, hapa vatu ni vatu gani, hapa ni vatu vajandikali. Unona make vina kufuraisha, tandoba mambre batakuya. Kilio chinapitika na bie. Kama unakotiza kama wanakuletea franga zinakusaidia, unapata mwanzo wa kwanza mkili.
0: Unaambia wengine nini benye hawa kia kufondation Gentil Kaliki juu pengine kwa batu benye hawa sikia umwito ama wangali na masito wanakoka na mkotikatika
3: watu ote wasikili yake rimoya. Sao unaka kitu china kufuraisha, we unaingia mena setu kuna pima ambia wengine seme badi huko kuko chikundi. Sao patikisi tumekia tumeambia wengine setu tunapande wadi ninaenda mokilio kumbe nenda na nyi pale ule ntakuwa blije nende msasibilize nende mwelezea kisi binakuwaka kusudi na ya kuwi juu ni chikundi chenye ni cha kusaidia
0: fondasio ya kusaidia populasio. Sawa, namuona mwingine mama jambo.
4: Jambo.
0: Na wewe kumajina ni nani na unatokia na wapi?
4: Mie ni Kavuo Tereza, mimi natokea pa Kitatumba.
0: Vile unaoga mkaaji wa Kitatumba?
4: Ndiyo.
0: Wewe vile ushaingia kufondasio Gentil Kaliki ya mapana?
4: Ushaingia. Ndiyo.
0: Kwa nini enjoy ilisemaka sema, kose na mie nikie kufondasio Gentil Kaliki? Unapita kwingine vikundi vinakuwaka huku mu vile ya Butembo, lakini unasema na mie kio kufondasio Gentil Kaliki.
4: Nikiaka jua kuona umoja ni nguvu, na kukua na vingine ni ya lazima. Kisha, senyu unaona tu wana kukuia, unafurahi. Senyu kuna vingine, unafurahi.
0: Kisha wewe ushaona faida gani kufondasio Gentil Kaliki mfano?
4: Se unaonaka munajikuta muko na vingine, wana kutokea, wana kutendea vile vile wana kutendea, unasema ni salamu.
0: Ambo.
4: Ndiyo.
0: Kisha ile mchango kidogo bana lombaka kufonda sio Gentil Kaliki ni ya mingi kufatana na wagizi banaendaka hudumia ama pana?
4: Pana, haiko ya mingi. Ndiyo, ile natosha. Hapo sasa ndio wanakuwa kama wanatusaidia.
0: Hapo tu ni kusaidia. Unaona kaona ile kidogo balikulomba na ilikuwa saa usaidizi kufatana na gizi watakia kuhudumia.
4: Ndiyo.
0: Kisha na usha sensibilize, huko na sensibilize bengine ya usha sensibilize wangapi mpaka sai?
4: Mie nimeambia watatu.
0: Nambia watatu.
4: Ndiyo.
0: Watakuya ama habaya kuya?
4: Viko na kuya. Ndiyo.
0: Sawa. Kisha unambia na vengine bakule Kitatumba, juu Kitatumba kwa ya mingi sana, vengine ukiweza kumobilize vengine, muna kwa nafika na kumavuma na mungu naambia vengine.
4: Ndiyo, tutakuwa na bambia. Ndiyo.
0: Venye hawa kia kufondasio Gentil Kaliki unabambia nini mama?
4: Wote bakuwe, umoja ni nguvu. Ndiyo.
0: Okay. Basi, tunashukuru sana kukuponokia kunako kipindi Fondasio Gentil Kaliki. Tutaonana tena siku ijayo mama.
4: Ndiyo, merci.
0: Asante.
4: Sawa.
0: Merci. Jambo kaka.
5: Jambo sana.
0: Asante sana, tumakupokia kunako kipindi Fondation Gentil Kaliki. Unaweza tuambia kama unatokea wapi, unakuwa msilile gani?
5: Okay, mimi nakuwa Metebe Kiambo.
0: Metebe Kiambo. Usha adere ku Fondation Gentil Kaliki ama ulikia tu tembelea Fondation Gentil Kaliki?
5: Usha adere deja.
0: Usha unakuwa Metebe, batu ba mingi banaweza kama tu Fondation Gentil Kaliki ni batu ba muvile ya Butembo, mimi
2: mtu wa MTB Musimba na ulitika nini njiri kumotive uke adere ku fondasyo zantikaliki?
5: Bo fet, vitu vizuri venye ni korona viko natenda, viko nasaidia watu kumaka fulani fulani, alo nilikuta ke fasi kwenye maendeleo na mei tabiri nikuwe pale.
2: Mfano nini njio ushaona mueneo enyu ama kwenye usha fika useme haba niliona balisaidia watu fulani kukitu fulani, nini ya wapi njio usha kaona sana?
5: Bo, ni vitu mingi, sitaweza kuprecize, meomwe makaza, mamaladi, viko na intervenir, kelke swa leta, vaite busiku, vaite nemborteka, viko disponible, ile bravour vrema ili ni encourage na minifike. Mezosi makaza ma anterema, da la ville, hors de la ville, viko na intervenir, makaza kudeplase wa malade, wa mama, mamimba, donc tout ça, kaje visa, nikasema na mie, ifo ni tembe na hawa.
2: Ah bon. Ok, merci. Kule kwenye urawaga vile mingine vikundi vikundi, lakini wewe ulichoazire Fondation Janti Kaliki. Kwa nini?
5: Bo, unawea kila kundi inakuwaka na makalite na madefo zake. Petetre keme niliona avantage kwa Janti Kaliki ke vile vingine.
2: Unaambia vingine watu wa Metebe na kule eneo ya kwenye Musimba nini juu ya kukia junga pia na Fondation Janti Kaliki.
5: Wa angalie ma interese nye wanapasha pata ma Fondation, ma de preference wakakia kwa Janti Kaliki, saa mwa avata kwa desi.
2: Tuna kushukuru kaka. Shukrani, wasikilizaji wapenda, tunafikia karibia mwisho wa kipindi chetu cha Fondation Janti Kaliki. Sijui kama kaka Jonas mbele tuondoke katika studio, una lile la kuongeza?
1: Kitu ambayo ninaongeza ni kuhusu wanamemba wetu ambayo karte zao zimekuwa tayari, zimekuwa hapa kwenye ofisi. Hivi tunatangazia na kujulisha wanamemba wetu wote ya kwamba waanze kupita kukamata makarte de membre yao na zile maplake zao zimekuwa tayari kwa kweli.
2: Basi wasaji wapenda, tunafikia mwisho wa kipindi Fondation Janti Kaliki. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi. Tulikuwa na waalikwa ambao waliwasili kwa kuweza kupeperusha kipindi kia leo, na tulikuwa na mwalika kutoka kuna Fondation Janti Kaliki. Unaweza kujitambulisha mara tena?
1: Ni ndugu Mukangi Jonase toka Fondation Janti Kaliki.
2: Unahusika vile na kuhimiza?
1: Ndiyo, nikiwa muhimizaji kutia Fondation karibu na watu.
2: Haya sana. Basi mimi nilikuwa mpasha habari Kambale Rafiki Nelson. Tunawashukuru sana wasikilizaji wapendwa, na tunasema kuwa muendelee kuwa waaminifu wa Fondation Janti Kaliki. Tutaungana mara tena siku ijayo. Kwaherini.

0: télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola hai

mkuu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Hiki ni kipindi kya Ramadan Medicine Traditional. Karibuni sana mpendo wangu msikilizaji kuifata kipindi kyako, kipindi kya afya. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Budembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani, akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunawashukuru wapendwa watukufu wasikilizaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda au mkiwa wahiri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya redio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa, mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya, kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza validity of health can never be before die, thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi kaisha kabla haujafa. Yani kama ungali na afya, mpendwa msaji, muda ndio huu, tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
0: Ramadan Medicine Traditional inapatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu kama uko na swali mbalimbali wala kama hatuyaongelea pa magonjwa yenye uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examen ni 5000 francs seulement, penango msikilizaji ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kunakuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
1: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake hakutoka kwenye choo kubwa inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa bad digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula, ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa akakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery, ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo au minyoo ya tumbo ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa choo kubwa. Alafu kuna namna unaweza kuitofautisha, aliyekuwa na amiba yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji, lakini aliyekuwa na hemoroide yeye hakifaa choo kubwa atakuta ni kinyesi ndio imepakaliwa damu, yani inakuwa kama haichangani, inakuwa kama imepakaliwa damu. Kwa hivyo haya magonjwa ni magonjwa ya watu wote. Unaweza ukakuwa mzee, unaweza ukakuwa kijana, hata mtoto mdogo ambaye ameanza kutembea au hata ambaye angali analelewa, anaweza kuwa na hiyo shida ya kutoka damu katikati ya nyuma, katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula, kwa sababu mtoto anamuita another parasite in the umbo, hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kudigest vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana kuambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu. Tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisagi vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu, ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
0: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel inayopatikana Muri d'Ambiance Avenue Batangi numero 23 en face ya garage ya Papa Jimmy. Na hiyo magonjwa ya hemoroide tunaituza pale bila tatizo, ukuje tu na 5000 francs kwa kufanya vipimo. Basi tunapatikana ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapashwa tuambia kama shida inapashwa kuwa nini.
1: Kwa swala la kuhusikana na uzazi, mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mme, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria sisi ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kuna kuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita zelite. Halafu kuna kuwa zelite secondaire, kuna kuwa na zelite primaire. Kwa hivyo ni kuambia mpendwa mtukufu wangu msikilizaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia unapoingia kwenye unyumba, unangoja miezi mitatu haujapata ujauzito, miezi 4, 6 hadi mwaka mmoja. Hiyo tunaita zelite primaire. Kuna kuwa ingine inakuwa zelite secondaire, ile ambayo inaenda kuanza kwenye miaka 5 kuenda juu. Halafu kuna kuwa na ingine ambayo inakuwa mzelite secondaire, umezaa mtoto mmoja, wa pili unaenda kumkosa. Wengi wanashindwa kuwa na ubainishi wa hali kama hizo kiafya. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja pamoja na msaji ni kuambia kwamba ukishaingia kwenye unyumba, kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system, na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke pindi anapoingia katikati ya siku za damu, na kuweza kuwezesha kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume, ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kukosa uzazi kwa nyumba, kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanzo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane, itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes infection, anaweza kuwa amezijenga pindi mmeingia kwenye nyumba. Halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovari zake, zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo wanakuambia kwamba ati kitu kingine ni mwanamke ni yule ambaye aliwahi kutumia dawa za panga uzazi, au aliwahi kutumia dawa ajili azuie. Kuna wanawake wengi akiingia katika siku za damu anakuwa na hali ya maumivu mingi sana ambayo wanaita regular menorrhea. Wengine wanakuwaga nasema, hiyo ni kawaida tu. Mimi nimesha zoea dawa. Ukizoea dawa bado ungali msichana huko nyumbani, zinaweza zikakuletea changamoto. Kwa hivyo kama unaingia kwenye damu siku zako za hedhi, halafu unakuta tumbo inakuuma mpaka unatembelea matibabu utumie dawa, helewa ya kwamba bado afya yako sio nzuri, unaweza kuja kukosa uzazi wakati unaingia kwenye unyumba. Kwa hiyo nitakualika kuja kwetu kwanza, kama utakuja na mzazi wako, kwa mafasilio hayo tunaweza tukakupatia dawa mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili unasopi dawa, tena mwezi wa tatu unarejelea dawa nyingine, kwa sababu tuhakikishe tumetengeneza ile mfumo wako wa kuona dawa. Wanawake wengine wanaenda kukosewa uzazi kwa ajili ya pressure, tension, msongo wa mawazo, sababu kuna ile ambayo mfumo unayounganisha akili, mind za mwanamke na viungo vyake vya siri. Ukiingia kwenye nyumba, labda wewe kijana ulimdanganya mwanamke yako, kumwambia mimi niko mtoto wa tajiri fulani, niko na magari kadhalika, halafu anaenda kuta kumbe na matela unalalia sio yako, nyumba mnapangia tofauti, njovi inaweza kumletea pia mwanamke hakakuwa na tasio, halafu mayai zikavichama. Ukitafuta ushahidi kama huo, kama uko na kuku nyumbani ambayo inatega mayai kila siku, iko inatega, jaribu kesho, tia kwenye plastic, gonga juu yake, hiyo mchana wote haitatoa, kwa sababu imestuka, imepata pressure. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wanaweza akakosa uzazi kwa namna hiyo. Kwa sisi wanaume unaweza ukashindwa kuwekeza mimba kwa sababu labda mai yako ya uzazi au mani haieneze viungo vyake, ile kipimo au kwa mrazi kipimo ambacho kinaitwa spermogram, wala ile mfumo wa kuelewa ile ambayo wanaita spermogram haienei, sababu maji ya wanaume inakuwa na ile ambayo wanaita sperm quality, sperm quantity na sperm quality. Kwa hiyo sperm quality inaomba ujue ya kwamba ati sperm yangu inaeneza sharti, yani iko na kalite ya mzuri. Sperm quantity yani inaeneza idadi. Sperm mobility yani inaweza ikatembea, iko na chromosome, iko na shingo, iko na kichwa, iko na mkia. Kwa hivyo inaenda kuelekea ya kwamba kuna na wanaume wengine anatoa maji ya uzazi lakini ambayo haina pressure, lakini ambayo haina mbegu, wale ambao wanaita ati wako na zile ambao wanaita azoospermy, oligospermy, anospermy na vingine tofauti, kuonesha kwamba ati maji ya uzazi ndio iko na changamoto. Kwa hivyo nikitamatisha ni kwamba mlioana, mmepima vizuri, mnaweza mkazaa. Hii machangamoto mojawapo mnaweza mkaenda kutana na moja ikakuwa ndio sababu mama kashindwa kutunga mimba, lakini cha kufaa suluhisho ni kwamba muje hospitalini mfae tena vipimo, halafu mpate mashauri pamoja na dawa. Bila shaka kila mtu anapaswa zaa.
0: Mpendo wangu msikilizaji, tumeona kwamba probleme ya kuzaa mtoto haiko tu, haiko probleme ya mama tike kisi tunawazaka huku kwetu. Unakutaka tu watu wakisha kuwa na retare, mumama njoba anakuwa na onesha kidole. Basi kuja kunako Ramadan Medicine Traditional, avec 5000 francs seulement utajua état de santé yako. Surtout wale bafiase wote, ni nasema mwanje anja pale ku Ramadan Medicine Traditional, mutakuwa nenda kuvisite na mumejua état de santé yenu. Basi tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 0999 001603 na ile numéro iko ku WhatsApp, tuko tayari kuku répondre kwa makestio zako zote. Tunapatikana mu Avenue Batangi numéro 23 en face ya garage ya Papa Jimmy. Basi docteur, kuna kuwa wakati mtu anapokula maragi au sombe, surtout venye vilipigwa le même jour, anakuwa na probleme ya estoma au anakuwa na mgongo ya kuluma. Sijue kama na ile nayo ni probleme inatokanaka na nini.
1: Hiyo ni tatizo inaingia katika mfumo wa usagaji wa chakula, digestive system. Ukila maharagi, unakula sombe, ndizi, wali au vyakula ambavyo viko na asidi nyingi, tuseme kwa ufupi hiyo. Elewa ya kwamba hii ni mfumo wa estoma ndio ambao inaweza kuwa iko na shida. Na estoma kawaida yake au kazi yake ni kusaga vyakula. Ikishasaga vyakula inavigawanyia kwenye matumbo tumbo, inagawanyia kwenye maini ili kutengeneza damu, na ingine ikaingia kwenye njia ya kinyesi. Kwa hiyo kama uko na asidi nyingi kwenye estomaka, lazima utakapokuwa umekula hivyo vyakula vitashindwa kusagana vizuri, na utakuta kwenye kifua kunaokuwa maumivu, na mara nyingine kwenye uti wa mgongo katikati ya mabega kunakuwa hali ya mchoko. Kwa hivyo kwa mrazi Estomaka ni estomaka inapataka ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers au vidonda kwenye estomaka wakati ambao imepandishwa asidi. Alafu kuna estomaka ya aina karibu tatu. Kuna estomaka ambayo unaweza kuwa uko na shida yako estomaka, ukipata njaa haitauma zaidi kama njaa, lakini inaenda kukuletea kasaka kizunguzungu na kuanza kuumiza uti wa mgongo na kuanza kuumiza kifua. Kwa sababu kuna mnyoo ambao unaitwa Helicobacter pylori ambayo imeikalia kwenye parua yako ya estoma, ambayo inaweza ikakusababishia pindi umekula chakula kidogo, unaweza ukakuta tumbo imevimba, utakuta kipindi fulani hili ufai choo kubwa unafaa kwa ugumu, yani unakuwa na constipation. Utakuta kipindi fulani we unatamani kula hauna apeti. Kwa hiyo kama njia na ile, unaweza ukakuta kwamba estomako inaanza kuleta vidonda, unaanza kupumua au unatoa pumzi yenye kutoa harufu. Wanakuambia usikutue kinywa, kwenda katika kusukutua kinywa ndo wakati utakuta umesafisha nini kinywa yako na utakuwa na afya salama. Kumbe shida inaanzia kule kwenye estomaka, imejenga vidonda, na hivyo vidonda vinaweza vikaleta cancer de l'estomac au kansa au saratani ya mfuko wa kusaga chakula. Ndio wanakuambia kwamba atilinda afya yako nayo itakulinda, kwa sababu ukila vyakula ambavyo vina ushauri dhidi ya afya yako utakuwa salama. Ndio maana nakuambia kwamba shida ya estomaka ni shida ambayo inatokana na nini, na njia nyingi au tatizo nyingi. Wengi wanakuwa na

0: atakuelezea vizuri na kukuelekeza baada ya kufaa vipimo vya kuangalia afya yako.
1: Kumbuka sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mourid Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na tunafanya vipimo avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna wanaume wengi wamekuwa kuna wanaume wengi hawamalizi muda mrefu wakati wa tendo la ndoa, na ile inaleta shida kwenye unyumba mingi, na wengi kutaka kutafuta solution wametumia mapombe mavin mbalimbali. Sasa hatujui kama dokta iko na shauri gani na kuwasaidia.
0: Aha, loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kiume katikati ya mahusiano ya watu wawili, yani kwenye unyumba, ndio swali ambao naulizia. Kukosa nguvu za kianaume ziko ziko tofauti, au ziko na hatua fulani, au ziko na etape fulani. Mtu anaweza kukosa nguvu za kianaume labda kipindi anapoingia katika kitendo cha ndoa, anamaliza mbio, ambao wanaita ejaculation précoce. Wengine wako empty, mara moja tu hawezi hata kusuka kidogo. Wengine ni kwanza bora atumie vitu fulani ambavyo vitasisimua vichochezi, kama vile umetoka kuzungumza, kuna madawa za kuweza za kutumia, kuna mapombe gisu umesema. Lakini kumbuka kwamba kila kitu katika maisha ukikitumia kina ile ambayo wanaita advantages na disadvantages. Kuna mafaidiko na kutokufaidika. Kama we umetumia vitu ambavyo vinakusua kwa kuleta nguvu, kumbuka ya kwamba vinaweza kuwa na madhara. Haujajua sababu gani imeacha wewe kukosewa hizo nguvu. Hapo ndio kwenye nianjie. Kumbuka mwanaume anaweza kukosewa zile nguvu za kianaume kwa sababu labda iko na hemoroide ya ndani au ya nje, kwa sababu labda iko na stress, msongo wa mawazo, kwa sababu labda huyo iko na infection microbe, kwa sababu labda huyo amekuwa na ugonjwa wa kisukari au diabetes, kwa sababu labda huyo anaweza kuwa iko kumwanzo wa kujenga ile ambayo wanaita aneuploidosis gland. Kwa hivyo hizo magonjwa na zinginezo huenda tofauti ambazo sikugusia, kama tansio, figo na vingine kadhalika, kwa sababu nazo zinachangia pale, huenda zikawa ndizo sababu. Hasa wewe unaenda kutumia pombe fulani, hujajua shida yako labda ni kisukari, haujajua labda shida yako ni tansio, na kumbe hiyo pombe haiendanagi na tansio. Haujajua labda shida yako ni prostatitis, na kumbe hiyo pombe haiendagi na prostatitis. Ndio wanataka kuambia kwamba ukiwa umejua ati mimi sina nguvu za kianaume, kustahili we mwenyewe kujitafutia dawa kabla haujapatana na mganga wako kwa ajili ya maelekezi, mashauri, hasatan mkianjia kwenye vipimo vya kujua ya kwamba nini imesababisha wewe usije kuwa na uimara wa kuwa na mshimamo katika mahusiano ndani ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kila mwanaume ambaye ana changamoto hii anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiri wake mwenye anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe hujajua, hapana kukimbilia sijui pombe kabla wewe hujajua shida ni nini ambao inakusumbua. Tena niwaambia kwamba kwetu sisi kwenye hospitali yetu, ukija tutakupokea kwanza, tutauliza maswali tofauti, na baadaye tutafaa vipimo. Baada ya kufaa vipimo tutakupatia dawa. Baada ya kukupatia dawa tutakuelekeza katika mashauri. Hama kwenye makulio, tukwambie kula hivi, acha vile, kwa sababu afya yetu iko kwenye vyakula vile tunavyokula. Kama unakula vizuri na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile, na ukakuta kwamba afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kianaume tunakuwa nazo bila shaka kwetu, lakini zinaendana kulingana na matukio ya mazungumzo tuliozungumza na mgonjwa wetu, au ya matukio ya vipimo ambavyo tumepima baada ya kujua nini ndio chanjo.
1: Basi kunakuwa na wanawake wakiwa kwenye siku zao za damu, anakuwa na maumivu au ana ile damu inatoka na mabuli, au tena siku zake zinakuwa nabadilika. Mganga, unaweza fasiria?
0: Aha, nimeelewa hapo. Yaani wale wanakuwa na dysmenorrhea kwa kifaransa. Maumivu ya au peni au

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao uliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekwisha kuchukua mafunzo ama wamekwisha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation. Ni kusema kila mtu anapaswa husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité local za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapaswa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapaswa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assurée.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Diedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambayo mliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermettre mena tu évoluer mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité yenye ilikuwa criante leo inabaisse bakaya ba cambriolage bakaya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko bakushe social ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque si benyewe hatuta yu habitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasiti hapana population njiyu kuna sibiri na bonjo ba mpashu ya kudenonse ba habitu yote nyipi haimarche de façon que tufanye ba effort juu ya kueradike ile ba derangement yote nyipi population ya kwa kana sibiri kusite.
0: Nirudie kwako coach Zeis, kwa mtazamo wako unaona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement. Na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa angaje sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Me yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach au niveau provincial tusha forme wa coach au niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente, même sporadique. Juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hapienea, tuko na besoin ya kukua forme, ikuwe siye ba autorite, ikuwe ba service yetu, ikuwe meme population, tuko lazima tukuwe forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a le problème de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, qu'on a besoin de mobilité, puisque qu'on a pas choisi maintenant ces sécuritaires à quelques mètres, tout comme un kilomètre. Comment atteindre même au capot d'alerte, c'est difficile. Comment baigner dans notre compagnie avec notre partenaire, on a pas choisi de penser aux mobilités, n'abat matériel et à quoi y a qu'on fait une alerte, et à quoi les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coach Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambayo inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoch, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamoyen, hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma aider ma chefferie, ma commune, ma mairie na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Tukisema volonté ni kusema aye,
1: kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea, donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgomestre, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitalize mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitalize yabo. D'abord, tumaintenir ile ba outil ya formation tulipata, ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwaka na ba periode ya itinerance, c'est-à-dire autorité communale, na ba service yake, na ba collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier, kuongea na population, kusikia magumu kanibiko nae, kusikia ba menace kanibiko nae. Et cela, chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population, yu na muna kani ya kutu accompagner, na yu na muna kani ya kudenonsaka ba menace sécuritaire. Salama, salama.
0: Kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasio kuwa wa kiserikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki.

Oui, merci beaucoup, Grancien. Quoi qu'il est, Kingilio, qui est tombé, tu n'es la reine de Saba. Tuki kwa tayari tumeanza kipindi chetu ambacho tayari unakifuata nyumbani kunapatikana huko na huko tunakutakia jioni njema kupitia kipindi chetu msikilizaji wangu share tupumzike kupitia vibao mbalimbali ambavyo tutakuandalia na vile ambavyo na utavilomba tunakutakia usiku mema bana kuita monsieur Touvin tunakutakia usiku mema bana kuita pasteur Clé de Roux jioni njema kwako na jamaa lako bana kuita Mazing Joseph bana kuita vile vile Muisa Mazing tunawatakia ni nyote jioni njema. Papa Landu, wanakuita Dela Debré, nyote tunawasalimia kila mtu kwa jina lake, kwa natagia Sikio Radio Television, Victoire Horizon, Enfem. Papa Bruno, nakufata vizuri sana, nipatie pesa position yake Franco, itaweza kunifurahisha mimi na wote ambao wanafuata kipindi. Nafata kipindi ni kuwa mimi peke yangu lakini nafurahia kipindi kia kuna sema kisanti. Amesema yeye anaitwa Tongo Luleru. Tongo Luleru amesema numpache kibao ambacho kinaitwa pesa position yake Franco itaweza kumufurahisha. Kibao pesa position kitafurahisha wote ambao wanatufuata katika Selile Matinde na wale wote ambao wanatufuata ngambo ya mchanga 4 km wale ambao wanatufuata ngambo ya Kimbulu ya izini ya Setraka wale wote ambao wanatufuata ngambo ya Saba wale ambao wanatufuata huko ngambo ya Karumeli tunawatakia wote usiku mwema ngambo ya Kiondo Masereka Luotu nyote usiku mwema kwenu ngambo ya Muhangi Mabambi Munoli Vusamba nyote tunawatakia usiku mwema namba simu ni 09 97 24 61 29. Minamba zote zinapatikana kwenye WhatsApp 89 26 44 747 89 26 44 747. Namba zote zinapatikana kwenye WhatsApp. Unaandika SMS, unatuma audio, tayari nitaisoma gisulivyo yandika. Voilà, ngambo ya pila studio kibo kinakujwa pesa position.

bomba maya miso na yo tika kosala hypocrisy. Merci beaucoup. Nakutaka mtu kuna lia kumbe kuna cheka mule ndani. Hypocrisy, les hypocrites. Bonsoir ya Bruno, nitilie kibao sandoka ya John Bukele. Uniite tu Madola pa Bunyuka Kibatule. Merci beaucoup Bunyuka Kibatule. Tunasema watu wa Bunyuka Kibatule, tunawasalimia kila mtu ambaye anafuata kipindi kitu siku ya leo, tukiwatakia wote usiku mwema na pumziko njema ngambo ya Kimbulu, pia Masereka na wote ambao wanatufuata ngambo ya Kantin, Mabalako, ngambo ya Kabasha Kalunguta, ngambo ya Karuruma na wale ambao wanatufuata ngambo ya Kasindi Lubiria, Mutuanga Bulongo, nyote tunawatakia usiku mwema na pumziko njema kupitia kipindi kile ambacho tunafurahisha kupitia siku ya leo. Ngambo pila studio naitwa Gracia, tuna kibamba ambacho kinaitwa Sandoka yake John Bukele.

Oui, Gracia, merci. Na kile kibao, kibao ambacho kinaitwa Ofela, yake Madilu Multi System. Tukishukuru wote ambao wanaendelea kutufuata kupitia usiku wa leo, ikiwa timu Santana na dakika 25. Kuna komita bendi 103 MHz Papa Bruno na subiri kibao. Kibao ambacho kinaitwa Drapeau Blanc ya Graza Iko kitaweza kufurahisha wote ambao wanakufuata Papa Bruno na wote ambao wananifahamia kwa jina ya John. Nasema John, merci kunikumbuka. Asante vile vile kwa wote ambao wanaendelea kufuata kipindi kitu, tukiwatakia usiku mwema. Tukienda presque voilà, anatana tupate kile kibao, tukamati kingine kibao ambacho takuwa sans enfin. Sans enfin bie bomanga ingana bomayoto bomana, kile ambacho kitakuwa kati ya vile viwili. Tutamata kibao kimoja kwanza, anatana tukipate ile Drapeau Blanc, tukisema usiku mwema kwa wote ambao tayari wanaendelea kutufuata, kila mtu kwa jina lake, tukimtakia usiku mwema.

0: Bomanga ingana bomayo to bomana. Merci beaucoup Gracien pour la chanson. Merci Koskiza Jango Ote. Ambona ndela kutufuata kwa mitimu saa tano na dakika makumi tatu na tano, yani 23h35. Tunawatakia wote usiku mwema, pumziko njema. Bana kuita Stino Kataliko, tunawatakia usiku mwema. Jaksosa Yosola, tunawatakia nyote usiku mwema. Wale wote ambao wanatufuata ngambo ya Furu, Braza, tunawasalimia kila mtu kwa jina lake. Kwa wanatufuata ngambo ya Butuhe, ngambo ya Saba, Kimbulu, Ngote, nyote tunawatakia usiku mwema. Gracia anashikilia mitambo na tunasema merci beaucoup kwa sukani wako. Tukisonga mbele na kipindi chetu, tuende basi na kingine kibao ambacho kitafuata kitaweza kufurahisha watch. Tukamate kibao sans enfin ya Madilu, kama zapate sans enfin mbio. Tunaweza kamata ingine kibao kingine ambacho kinaitwa Liwayo Moibi. Liwayo Moibi ama sans enfin ya Madilu. Voilà la chanson.
1: Olela kapoto poto moyangoze Luca.

Oui, merci beaucoup pour la chanson Tunana Kibao Kiamwisho ambacho ni drapeau blanc. Drapeau blanc ya Grazaiko itaweza kuklotire kipindi chetu kwa usiku ya leo, nikiwasalimia wote ambao wanafuata kipindi, kila mtu kwa jina lake, tukimtakia usiku mema, tukisema basi accent kwa kuwa mnafuata kipindi chetu, kila mtu kwa jina lake, nikisema accent. Bien, tukisonga mbele, msikilizaji wangu, na kutakia usiku mema, pumziko njema, kupitia kipindi chetu ambacho kinaitwa Belle Époque, kipindi kizuri sana, kipindi ambacho kinatukumbusha mengi, kinakumbusha wale wazee wetu mengi ambao walishafata. Tukisema accent, naona SMS ingine ni ya auditeur wangu mwingine ambaye ananiambia, sema Papa Bruno, accent tumefata kipindi, tunasema accent. Tunaweza penda ulale pale hata. Basi na mimi sharti nipumzike bwana. Mimi sharti nipumzike. Juu tena kesho niko na nguvu ya kufanya nyingine kazi, msikilizaji wangu, na kutakia usiku mwema. Na wale wote ambao wanafuata ngambo ya Kitumbiro, tunasema accent kwa kwa mko wengi. Mnapendelea kipindi kyetu, kila mtu kwa jina lake, tukisema accent. Kwani mnatufuataka kila mara, kila mara. Kuna kwa auditeur wangu wanakuwa ngambo ya Mango Regipa, nasema aksanti. Wale ambao wanajua nifata ngambo ya Muhangi, ngambo ya Mabambi, wote tunawasalimia tukisema aksanti. Kuna mara ulitufata kukuwa na mega, kukuwa na inite, kukuwa na ma SMS, alors tunakusalimia, tunasema aksanti, umefaa bien kutufata. Bolitera yangu abunyuka, baisale bulambo, isale mutendero, wote, kila mtu kwa jina lake, tunawasalimia. Na wale wote ambao wanatufuata huko na huko, kila mtu kwa jina lake. Gracias, tupate ngine kibao basi ambacho kitakuwa kimekuwa tayari ngamba pila studio, kabla tupate kibao kya mwisho, kibao ambacho kitakuwa kiko tayari vitu kiweze kuegeye ba auditeur yetu yote biba natufuata maselile zote za Butembo, makaritie mbali mbali. Wale wote ambao natufuata kunako ma hospitali waisha kosa usingizi jua maumivu, nasema pole pole. Biba napatikana na maprizo kuna huku, tunasema basi pole sana, pole sana. Basi yatapita tu, yatapita tu, tukiwatakia wote usiku mwema. Msikilizaji wangu ameniandikia mwingine SMS kutoka Vutundo, ameniambia ya Bruno, amesema nini hapa, seme ya Bruno, mimi napendaka ni kufahamu yake. Ah, okay, tukase bon, haina shida kunifahamia wana, si niko mtu sawe. Unapenda kunifahamia, utaniitaka tu siku moja, tunaonana, tunafahamiana tu sans problème. Namba ni ile ile tu ambayo uko nayo, bien sûr. Namba ni ile ile kwa auditeur yangu yote. Kuna mara unapenda tu kufanya selection ma ancien succès, ma chanson za mzuri, unapiga namba kwa zile namba ambazo uko nazo. Okay, tunaonana, tunavipanga. Gracia anashikilia mitambo, tupatie kibao ambacho kitakuwa kiko tayari ngamba pila sisi.

0: Bien, merci Graciana kile kibao kinatufikisha mwisho kabisa ya kipindi chetu kupitia usiku wa leo, na vipindi vyetu vinenda mwisho kabisa kwa siku ya leo ya tarehe 4 Agosti mwaka 2026. Tukutane tena kesho asubuhi kwenye Graciana kile kibao kinatufikisha mwisho kabisa ya kipindi chetu kupitia usiku wa leo, na vipindi vyetu vinenda mwisho kabisa kwa siku ya leo ya tarehe 4 Agosti mwaka 2026. Tukutane tena kesho asubuhi kwenye mitambo.
1: RVH,
2: c'est ma radio préférée.
1: RVH,
2: c'est notre radio préférée.
1: RVH,
3: c'est votre radio préférée.
1: RVH,
4: notre radio préférée.
5: Sa 3.0 MHz.